Ağlamның иңеш бойларына Илтейді соқмақ Шындың тарғына

0: Хәйерле иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз. 25 май иртәсе барчагызны сәламлибез. Сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Болгар радиосында иртәнге чай Илвир Вилдан һәм мин Илнар Юсупов сезне сәламлибез.
1: Дуслар, хәйерле иртә. Чыннан да 25 май. Элегрәк бу көннәрне соңгы звонок, соңгы кыңгырау бәйрәмнәре иде, ә быел 26-сы диделәр.
0: Итәгә күчерделәр.
1: Әйе, шуңа күрә ничек кенә булмасын, безнең күңелдә ул 25 май соңгы кыңгырау көне, шул уңайдан Болгар радиосында бүген соңгы кыңгырау белән бәйле, мәктәп белән бәйле чырлар да яңгырар, иртәгә дә булыр, Аллаһ берсә. Тик бүген инде менә шул дулкынга бераз кирип, үзебезнең мәктәп елларын сагынып, нәкъ шул мәктәп елларына кайтып килеп, рәхәтләнеп, ул хакта да сөйләшеп, иртәбезне башларбыз.
0: Медальлык икенче ягы да бар бит әле. Әти-әниләр әзерләнәләр шушы чыгарылыш кичәләренә, ялгышмасам инде 4-нче сыйныфларның чыгарылыш кичәләре булды. Бугай. Анда инде
1: булар инде, әйе, алар бит инде башлангыч сыйныф укучылары 25-нен укудан туктыйлар, укуларын туктаталар, аннан соң инде без кичкенә чакта башлангыч сыйныфта укыганда нәкъ менә 25-нен соң экскурсияләргә йөри башлый идек.
0: Ә минем кыз кичә барып кайттылар инде алар экскурсияга.
1: Алар кичә ял көне түгел идеме соң?
0: Кичә ял көне тек алар экскурсияга кичә бардылар.
1: Класс белән. Без ял көннәрендә алар экскурсияга йөрми идек.
0: Сәй дустар, уянабыз һәм шундый итеп үтергә кирәк.
1: Ишеп тормен колакта үзем начар ишетәмләр.
0: Менә катырак ачтым.
1: Аха, рәхмәт. Әйбәт.
0: Яхшырақ?
1: Аха, әйбәт.
0: Иртәң япташ болай ол.
1: Әй, ашылып бітмей. Күзләрің мүхтеме ашылып бітсін енді, достар. Хайырлы иртә.
0: Майның бітсін қатнасы.
1: Әйем.
0: Әйе, достар, шуңа күрә.
1: Май үтәдә шей жетә дегән идек, шей жетә, достар.
0: Күңіл иттіріп ұстырған.

0: Иртәнге шәйләр әле будыслар Болгар радиосын тыңлыйсыз һәм әлбәттә Халит абый дигән идек, Халит абый безне ишетеп сәламнәрен юллый. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр, сезгә уңышлы эш көне телим, рәхмәт. Халит абый 20-сеннән 22-нче майга кадәр Уфа шәһәрендә Владимир Жириновский истәлегенә бөтен Россия самбо турниры булып үткән икән. Турнирда барлык Россиядән 500 көчле укучы катнашкан. Сарманнан 2 алтын, 3 көмеш.
1: Вау!
0: 2 бронза медалинә лайык булдылар.
1: Субханалла.
0: Бөтен медальләрне Сарман алып кайтып киткән әле. Сарманга туган авылым Кәлмәткә, өлкәннәргә күп сәлам. Сезне хөрмәт итеп Сарманнан Токарь Халит абыйгыз. Менә Сарманнарның хәлләрен белдек.
1: Менә,
0: Башка районнар, башка шәһәрләр. Сез ни хәл? Казан, уяндыңмы әле син? Сәлам. Барыгызга да.
1: Әйе.
0: Хәм, астрологка киңәш.
1: Нәрсә киңәштеләр бүген безгә? Нәрсә диләр?
0: Елмайыгыз дейді. Йоқ, мұнысы менің кеңеш. Астрологлар,
1: құяш
0: игізәклер елдізлығында болғанға, кішілерді қызық сынушанлық, яңа мәғлүметке ұмтылу һәм яңа танышулар ясау. Тілегі ортачақ, 25-ші майда фикірлер бік тез алышынашақ, зихінде бік өткін болашақ. Бүгін сөйлешулер олып бару, келешулер түзу, һәм қысқа вақытлығына болса да сәяхәтлерге шығу үшін оңышлы күн. Хәтті ұялшан, бік йымышақ кішілер де бұл күнді ашылып кетіп, өз фикірлерін жеңілгіне жеткір алашақ. Күннің бірінші ортасы. Бұл уақыт деталь ләргә игътибар итәргә таләп итә. Кешеләр таләпчән, тәнкыйткә күбрәк бирелүчән булырга мөмкин. Тәртип урнаштыру исәп, хисап эшләре сәламәтлеккә игътибар итү өчен яхшы шыр. Ә менә көннең икенче яртысында энергия йомшара, кешеләрдә матурлыкка, гармониягә, партнерлыкка омтылыш артачак. Низакларны да тыныч юл белән шишу, иҗат белән шөгыльләнү романтик очрашулар өчен дә бик яхшы чара башлана.
1: Димәк, көннең беренче өлешендә тәнкыйт булырга мөмкин теге.
0: Беренче миңа калса теге беренчесендә душәмбе дигән әйбер хөкем сөрсә, икенчесендә көн тәмамлана бит инде дигән әйбер булыр. Партнерларның үзара аңлашуы көннең беренче яртысында кечкенә генә менә алдауларга да китерергә мөмкин ди. Үзара ниндидер аңлашылмау шәһәр ялгышлыклар менә без синең белән әйткән нәкъ менә теге душәмбе дигән әйбер булыр.
1: Шәһәр хатыныгызга яисә ирегезгә иртәнгә якта бәйләнмәгез, сораулар бирмәгез.
0: Юк, бүген андый көн түгел шәмәгат, ям бер кусак булыгыз.
1: Кичкә генә романтик вакытта гына. Между прочим.
0: Теге тәмле итеп кенә. Тиз арада зур табыш вәгъдә итә торган шикле тәкъдимнәрдән һәм эмоцияләргә нигезләнгән ашыгыч карарлардан

0: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбанга ите якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
1: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-269-23. Интернет сайт bakirov.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
6: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки к квалификации.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрлекта хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Гөлназ Рәшитова. Республикада урыны белән яшенле яңгыр фаразлана, Россиядә югары уку йортлары яңа кагыйдәләр буенча эшләячәк. Ә хәзер тулырак. Бүген республиканың Ковер районнарында урыны белән яшенле яңгыр, боз һәм секундына 15-20 метр тизлектәге көчле җил көтелә. Бу хакта Татарстанның гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында реклама тактаклары, юл билгеләре һәм агачлар астында кошмасы киңәш итәләр. Куркыныч янаганда 112 номерына шалтыратырга кирәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Минск шәһәрендә. Бүген эш программасы дәвам итә. Берничә сәнәгать предприятиесендә булу, эшлекле очрашулар һәм Тәмле Казан фестивалендә катнашу планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, Тәмле Казан фестивале Минскедә Казан шәһәре көннәре кысаларында уза. Казанда шәһәрәйну лагерьларында беренче смена 31 майда старт ала. Җәйгә сәламәтләндерү кампаниясе кысаларында быел 40 меңнән күбрәк бала ял итәчәк. Җәйгә кампания башланыр алдыннан Казан башкарма комитетында комиссия утырышы узды. Тулырак Камиле Шаһабиева язмасында.
2: Җәйге чорда Казанда 11 муниципаль шәһәр яны лагере эшләячәк. Тагын 15 предприятие һәм оешма лагерьлары балаларны муниципаль заказ буенча кабул итә. Быел җәйге сәламәтләндерү кампаниясе кысаларында берничә учреждение эшләячәк. Бу 40 меңнән күбрәк бала һәм яш үсмерне оешкан ял белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Утырышта катнашучылар ял итү учреждениеләренең сезон башлануга әзерлеге, аларның террорчылыкка һәм янгынга каршы саклану дәрәҗәсе, шулай ук пилотсыз һәм ракета куркынычы булганда персонал һәм балаларның иминлеген тәэмин итү турында фикер алышты. Бүгенге көндә иң мөһиме бу учреждениеләрнең балаларны кабул итүгә тулысынча әзерлеген тәэмин итү. Хәзерге шартларда балалар лагерьларының террорчылыктан саклануын арттыруга, шулай ук җәйге сәламәтләндерү кампаниясенә әзерлек һәм аны уздыру чорында

0: Қорқынышсылықны тәмин етуге ойырым иқтибар беріге керек. Балалар инструктаж ғана тыңларға түгіл, ә физик дәрежеде қорқыныш янағанда нешек іш етерге керекілігін оңларға тиештеді Башқарма комитет жетекшісі Рүстем Ғафаров. Камиля Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
1: Быйылның 1 сентябрінен Россияда юғары оқу йортлары яңа қағидалар бойынша эшләячәк. Бакалавриат һәм специалитет бетерелә, алар урынына бердән база дәрәҗәсе барлыкка киләчәк дип яза РИА Новости. Аны тәмамлаганнан соң студентлар укуын махсуслаштырылган дәрәҗәдә дәвам итә ала. Ул конкрет өлкәне өйрәнергә теләүчеләргә исәпләнгән. Биредә укыту юнәлешкә карап 1 елдан 3 елга кадәр дәвам итәчәк. Гамәлдәге программалар буенча укыган кешеләр иске кагыйдәләр буенча да укый ала. Курбан гаете алдыннан Кул Шариф мәчете туристлар өчен ябык булачак, бу хакта Казан Кремле музей тыюлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Шикләү иртәгә кичке 6-дан 27 майда иртәнге 8-гә кадәр гамәлдә булачак. Курбан гаете 3 көндә дәвам итә. 1-нче көн 27 май Татарстанда эшләми торган бәйрәм көне дип игълан ителде. Шул сәбәпле республикада майның соңгы эш атнасы кыска була. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 21 тиен, евро 82 сум 54 тиен, юань 10 сум 48 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
4: Киндери лесная җиде, телефон 237 92 02. 91.5 FM.

0: Радио тыңлаучыларыбыз, сез Булгар радиосын тыңлайсыз. Ә Булгар радиосында иртәнге шәйләр һәм дуслар сездән килгән ике хәбәрне укыйбыз да, чөнки икесенә генә өлгерәбез. Аннан соң дәвам итәрбез һәм
1: көндәлек битенә күз саларбыз.
0: Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Ниләр эшләдегез дисез? Помидорларны, борычларны утырттык. Аллага тапшырдык. Авылда бистәләрдә рәхәт, бала чәчәк атты, кичкенә генә шияләр, алмалар, грушалар бар инде. Рөстәмне туган көне белән котлыйбыз соң булса да дигәннәр. Кирбез Рөстәмгә. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Һәр иртәдә сезне тыңлап, күңел күтәренкелеге белән эшкә барабыз. Менә уку елының соңгы көннәре дә килеп җитте, алда имтиханнар көтә. Җиңеллек белән тапшырып чыгарга булсын. Сезгә уңышлы эш көне теләп, Буа районы Кайбыш мәктәбе укытучысы Фәридә дигән. Сезгә дә Фәридә ханым, барлык укытучыларга да, укучыларга да алдагы имтиханнарда уңышлар телибез. Һәм әлбәттә инде әти, әниләр сабырлык сезгә.
1: Әйе, һәм шулай каннарыбызга язып җибәрерсез, ничә медалистыгыз бар?
0: Языгыз әле. Ничек, әйе, барысы да. Өметләр акланамы? Көтәбез сездә хәбәрләр.
1: Һәм көндәлек битенә күз салсак, бүген дуслар, бөтен дөнья футбол көне икән бәйрәм белән. 2024 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасы Олимпия уеннары кысаларында беренче халыкара футбол турниры уздырырга 100 ел тулу уңайыннан бөтен дөнья футбол көне гамәлгә куя. Нигә елмай куйдың, Эльвира?
0: Искә төште, мәктәп чыры, мәктәп дигәч, нәкъ менә кыш көне ботинкалардан, итекләрдән футбол уйнаган. Күз алдына килде. Әй, рәхәтләнә идек. Менә иң кызыгы шул иде. Карда футбол уйнау.
1: Туп булмаса, портфель уйнадырык без берсендә.
0: Юк, портфель инде ярар. Ансы бит кичкенә генә компания белән. Ә монда зур, ярты мәктәп. Шунда чыгып, бөтенебез уйный идек. Россиядә филолог көне бүген, дуслар. Бәйрәм тел һәм әдәбият өйрәнүче кешеләргә багышлана. Ул тел нормаларын, әдәби мирасын һәм җәмгыятьнең грамотлылыгын саклауга һәм үстерүгә филологларның аерым өлеш кертүләрен ассызыклый. Филологлар көнен беренче тапкыр 1989 елда Мәскәү дәүләт университеты укытучылары һәм студентлары инициативасы белән билгеләп үтәләр.
1: Бөтен дөнья халкын сыман бис көне. Бу көн Европа Тридеология Ассоциациясе инициативасы белән һәм Россиядә башка илләрдә шулай ук 2008 елдан бирле билгеләп үтелә.
0: Прическалар иреге бәйрәме. Бүген стереотиплардан һәм матурлык стандартларыннан арынырга мөмкин. Һәр кемгә чәч белән күңел теләгән бар нәрсәне эшләргә мөмкинлек бирә. Ирексездән алып, иракез иген гафу итегез күзләрегә. Алып төрле төстәге бедрәләргә кадәр. Тик онытмагыз, көне бит прическалар ирегенең бүген генә, иртәгә шуның белән эшкә барасы бар икән. Онытмагыз.
1: Сөлге көн икән бүген, дуслар.
0: Сөлгеләрне көнләнә бәйләп. Эх, сабантыйлар. Аһа, бәхетле билет көне. Юл йөрү билетларындагы соннарда уңыш эзләүчеләрнең рәсми булмаган бәйрәме. Барыбызның да шундый бәйрәмедер инде, бугаймы? Бөтенебез дә эзлидек бит инде, җәмәгать. Хәзер генә ул шәһәр җәмәгать транспортында
1: валидаторлар куйдылар.
0: Юк, аңардан да түгел, хәзер ондагы билетта 6 гына сон түгел, анда күбрәк. Шуңа күрә хәзер теге кушып алып мәшәкатьләнәсе юк. Әгәр номерның беренче 3 цифрасының суммасы соңгы 3 цифрның суммасына тигез булса, уңыш. Алга таба теләк әйтергә һәм билет ашарга кирәк. Билетын ашамы идек, саклы идек һәм әгәр дә инде тигез булса, мәсәлән, 9 һәм 9 дәйме? Ул бәхетле билет. Әгәр дә инде 9 һәм 8 икән, без нинди дә булса очрашу дип
1: ие бар иде андай. Без училище укыган чакта җәмәгать транспортында йөри идек һәм безнең кесәдә берничә төстәге билет бар иде. Яшел, кызыл.
0: Аһа, шуны гына күрсәтәйек. Без алай итмәйдек.
1: Кайбер чакмы? 1920 елның 25 маенда Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы, ягъни мәсәлән, ТАССР төзелү турында рәсми рәвештә игълан ителә.
0: 2003 елның 25 маенда җәмәгать Ёжик в тумане мультфильмы барлык чырларның һәм халыкларның иң яхшы мультфильмы дип таныла.
1: Менә бит.
0: Үзебезнеке.
1: Үзебезнеке. Анда хәтта теге танылган Голливудтагы төшә торган мультфильмнар оешмасы да, әйме?
0: Әйе. Шакаткандай.
1: Шакаткандарды ничек шулай томанны күп катлы итеп ясый алдылар икән дип ти.
0: Безнекеләр булдыра.
1: Афәрин.
0: Үрәнсеннәр.
1: Туган көннәргә күрсәк.
0: Туктале, халык
1: көне булмады. Миләш куе ише чәк атса, уңыш мулдан булыр ди.
0: Халык куе булмаган итеп тә атам икән ул.
1: Ну,
0: Яратылған Шоу. Күндер. Mm-hmm. 1957-2018 жылларда яшаған язушы Татарстан Республикасының атқазанған ауыл қожалығы қызметкері Рустем Закуан туған.
1: Жерші Татарстанның атқазанған артисті Гүзел Идрисова туған күнін білгілей.
0: Карим Тинчурин ісіміндегі Татар дәулет

0: Йылдызлар фаразы. Егерме бишенче май. Һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Эште һәм шәхси тормышта үз-үзегезгә ышанычыгыз артачак. Йылдызлар сезгә кыю адымнар ясарга киңәш итә. Әмма кишен хисләрегезне контрольдә тотыгыз.
1: Үгез бозау.
0: Финанс буенча сөйләшүләр, килешүләр өчен бик уңышлы көн. Тормышыгызда кирәкле киңәш бирүче кешеләр дә пайда булырга мөмкин.
1: Игезәкләр.
0: Бу сезнең көнегез. Аралашу, яңа танышулар һәм иҗади идеяләр ташкыны көтелә. Төнлә ялгыз гына еракка йөрмәскә киңәш итә йылдызлар.
1: Кысла.
0: Көнегезне гаиләгезгә һәм иегезгә багышлагыз. Карьерада зур уңышка ирешү өчен интуициягезгә таяныгыз.
1: Арыслан.
0: Көн максатларга игътибар итүне таләп итә. Сөйләшүләр барышында төгәл детальләрне сорарга онытмагыз, аңлашылмаучанлыклар килеп чыкмасын.
1: Кыз.
0: Сәламәтлекне яхшырту һәм эшлекле мәсьәләләрне чишү өчен менә дигән вакыт җитәкчелек сезнең тырышлыкны күрәчәк.
1: Үлчәү.
0: Ой, сезнең билгегә керә, димәк, уңыш сезнең якта булачак. Сәяхәтләр, яисә яңа белемнәр алу өчен бик яхшы мөмкинлек туар.
1: Шаян.
0: Финанс мәсьәләләрендә сак булыгыз, якын дусларыгыз сезгә яңа өметләр һәм иҗади илһам бирер.
1: Укшы.
0: Коллегалар һәм дуслар белән мөнәсәбәтләр ныгыячак, спорт белән шөгыльләнү яисә актив ял көчегезне арттырыр.
1: Кәҗәмегез.
0: Финанс тотрыклылыгын саклауга игътибар итегез. Игътибарлы булыгыз, сүзләрегез белән якыннарыгызны рәнҗетә күрмәгез.
1: Сукыяр.
0: Нәтиҗәле һәм куанычлы көн, яңа проектлар планлаштыру яисә яңа эш башлау өчен уңайлы вакыт.
1: Балык.
0: Позитив үзгәрешләр көтелә. Югалтулар табышка әйләнергә мөмкин. Кич белән финансларыгызны бераз барлап чыгыгыз. Йылдызлар фаразы.

0: Ям.
1: Иртәнге шәйләр белән Казан урамнарына чыгабыз, дуслар.
0: Айям, Яндекс бүкләр порталы безгә 4 баллык бүкләр дип Казанда ди. Юл транспорт хәрәкәт тамгасы күзәтелә безнең Киров дамбасында, монда урта рәттә дип куелган тагымга Киров дамбасы буенча кердез хәрәкәт итәсез икән Сәйдгалиев урамына таба. Һәм шулай ук кыйнлашкан безнең хәрәкәт Җиңү проспекты буенча, әгәр дә сез Җиңү проспекты буенча хәрәкәт итәсез икән, менә бу Именлек урамына таба, монда куе кызыл юл төзекләндерү эшләре дигән тамгада тора.
1: Әлегә 4 кенә балл дип күрсәтә, 4 балл булырмы юкмы анысын исә. Көн дәвамында күрербез, дуслар. Душәмбе ул шундыйрак инде. Ул иртән дә булгалый, кичтән дә булгалый. Ничектер менә соңгы арада барыбер кичтән дә бүкләр арта име.
0: Бар.
1: Сискергәнең бармы?
0: Бар, бар.
1: Ничектер җәйгә чыккач ул бит инде бераз кими шикелле
0: иде. Умырзаялар чыга башлады бит. Чыктылар. Ие, кемнәрдер тегемне кыш буе йөрми мәсәлән. Җәй җиткәч, отырышлары яхшыргач, чыгалар, теге бакчага баралар.
1: Әйе.
0: Безнең радио тыңлаучыларыбыз нәрсәләр язылар, нинди хәбәрләр?
1: О, радио тыңлаучыларыбыздан хәбәрләр бик күп килә. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Бәрәңгегә дә сертификат таләп итә башладылар мине инде. Болай бар, Алла сакласын. Бәдрәпкә чыккан өчен дә сертификат сорамасыннар дигән. Хәерле иртә, бүгештермәгез әгәр дип әйтәс килә. Закон уйлап табучыларга, машина тутырып сатучыларга, шуның белән кәсеп итүчеләргә генә ярый ул сертификатлы булу. Үзе үстергән икән, димәк ул зыянсыз, әзрәк артып калган сата бит инде ул. Әйе шул, әйе, әйе җәмәгать. Ул артмаганын сатмый бит инде үзенең авызыннан үсеп. Тик әрәм булмасын дип кенә.
0: Ну канун дигән нәрсә бар бит. Канун дигән әйбер бар. Менә шулай кушалар.
1: Ул күпләп сатсаң, әйедер инде менә син кәсеп итәргә сата үстерәсең икән, мәсәлән, синең 40 сутый бакчаймы? Син аның 2 сутыйын үзең ашыйсың, мәсәлән, сиңа җитәйме? Калган 38-ын син сатуга ди. Онда инде башка төрле сөйләшү. Тик менә базда калган ул әрәм була бит инде.
0: Ну, ярый да аны, белмим, ярамый инде. Аның буенча ярамый, юк. Вариантлар ыргытып отырмыйм да.
1: Ай-ай-ай-ай.
0: Ярый.
2: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак теме. Сату нокталарыннан сырагыз.
0: Ава торыш турында мәгълүмат. Бүген Татарстан алмаштырышчан болытлы көн булачак. Шулай ук яшел яңгырда көтүләм, давыл да булачак дип кисәтә безгә синоптиклар. Җил безнең көн якын батыштан секундына 6-11 метр тизлектә көчәячәк, 15-20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез 24 градус, 29 градуска кадәр эссе булачак. Казанда әлеге минутларда 16 градус җылы, 19 градус җылы, магнит тыныч, 1 балл.

0: Радиосында реклама.
1: Иғтибар. Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамалтеатр.ру сайтында. 16+.
6: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
7: Твой стиль. Твой.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
2: Әти, әмин қайан барлыққа кедім.
3: Бик ерақ жерден, қызым.
2: Әсіпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 Порт сәуде өзеге.
4: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда чыгарылыш кичәләре якынлаша, мәктәпләргә ясалма фәхем профиле кертеләчәк. Ә хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Брест шәһәрендәге яшьләр патриотик үзәгендә булды. Үзәк уку һәм иҗтимагый эштә югары күрсәткечләргә ирешкән балаларны патриотик тәрбияләү, сәламәтләндерүгә мохтаҗ балаларны тәрбияләү программасын, гомуми урта белем бирү, балаларга һәм яшьләргә өстәмә белем бирү программаларын гамәлгә ашыра. Үзәк эшләгән чорда анда 26 меңнән күбрәк кеше укыган, алар арасында Россиянең 6 төбәгеннән яшь үсмерләр дә бар. Искәртеп узабыз, бүген Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Минск шәһәрендә. Күп балалы гаиләләргә социаль ярдәмнең яңа чаралары 231 меңнән күбрәк балага кагылачак, сүз гаилә керемнең билгеле бер шартларында айлык пособиене саклап калу турында бара. Бу хакта Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин хәбәр итте. Шул хактагы закон 22 майда үз көченә кергән, документ нигезендә, әгәр гаилә әгъзасының уртача кереме төбәк яшәү минимумыннан 10% артмаса, күп балалы ата-аналар балага тиешле түләүне саклап калачак. Закон бу елның башыннан социаль түләү алучыларның барысына да кагыла, пособие алу өчен өстәмә гариза тапшырырга кирәк. Татарстанда чыгарылыш кичәләре якынлаша, быел 11-нче сыйныф укучысы өчен чыгарылышның уртача бәясе 44 мең сумнан 46 мең сумга кадәр. Бу сумма банкет, киемнәр, фотографлар һәм күңел ачулары оештыруны үз эченә ала. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
6: Шығарылыш сыйныфлары өчен шығымнар бәясе елдан ел орта. Бәйрәм банкеты, залны арендалау һәм бәйрәм өстәле бер кешегә якынча 1500 сумнан 2000 сумга кадәр. Уртача алганда бер сыйныфка банкет өчен якынча 60 мең сум китә. Моңа укытучылар өчен шығымнар өстәле. Истәлекле шығарылыш альбомы уртача 2000 сумнан 5000 сумга кадәр. Кызларга күлмәк, аяк киеме, макияж, прическа һәм малайларга костюм, аяк киемнәр алу бюджетның иң шығымлы өлеше булып тора. Бу бер балага якын 30-40 мең сумга чыга. Резине чыгымнарның ичиннән дә шоқты булуын әйтә.
7: Акчаны ел башыннан җыя башлаган идек, башта фотосессиялар өчен. Фотосессия көз көне бер, кыш көне бер, яз көне тагын өстәмә фотосессия, тулы альбом, видеосъемкалар өчен аерым акча, вальс бирге, тоже акча хореограф нанимать итәләр. Аннары соң инде ял итер өчен кафе, ресторан, аңа күпмедер акча, шактый гына акча чыга. Анда бит әле бизәлеш, аннары соң алып баручы кирәк тамада. Альбом гына 5000 сумга төште. Әле аның өстенә киемнәр, яңа күлмәк, яңа аяк киеме, пиджак, чалбар, прическалар дип әйтик инде, барыбер бит инде ул шуңа керә.
6: Сораштырулар буенча ата-аналарның 12% мәктәп белән саубуллашу өчен күпме кирәк, шуның кадәр акча түгәргә әзер булуларын әйтә. Ә менә балаларның яхшы киләчәге үз кулларында. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
5: Россия укучылары 1 сентябрьдән информатиканың тереңәйтелгән курсы кысаларында ясалма фәхем профилен өйрәнә башлаячак. Бу хакта мәгариф министры Сергей Кравцов хәбәр итте, дип язар Я Новости. Аның сүзләренчә, ясалма фәхем профиле информатика буенча олимпиадага яңа юнәлеш буларак кертелде һәм катнашучылар ягыннан зур кызыксыну күрсәтте. Министр хәбәр иткәнчә, шуңа күрә 2026-2027 уку елыннан аны информатиканы тереңәйтен өйрәнү кысаларында мәктәп программасына кертү планлаштырыла. Элегрәк Россия мәгариф министрлыгы 5-9 сыйныфлар өчен ясалма фәхемгә кереш дәреслекләрен мәктәп әдәбиятының федераль исемлегенә керткән иде. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
8: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
9: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
10: Байлар сабасында 252-46, апас

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Радиосы иртәнге шәй тапшыру баршагызына сәламлибез дустар, көтәренке кайфлар телибез. Һәммегезгә дә шуннан да туристлар да килә башлады безнең Казаныбызга. Казаныбыз тагын да ямләнә һәм бөтен ишекләр ачык, көтәбез туристлар сезне барчагызда.
2: Әйе.
1: Әйе, һәм ничек әйткәндә безнең бу вакытта без гадәттәгечә радио тыңлаучыларыбызга 2 еллык тәкъдим итәйдек.
2: Әйе, хәзер язып бетерәм. Филитр.
1: Яхшы, яхшы. Шулай ук безнең иртәнге сәламнәребез дә җиткерәләр радио тыңлаучыларыбыз. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Матурма, яратканыма, Ринатка кайнар сәлам. Алиядан язып җибәргәннәр безгә. Шулай ук иртәнге сәламнәрендә юлдылар безгә. Апас районыннан уяндык, тордык. Инде бакчага да чыгып киттек, эшләргә җыенабыз дип язучылар да бар.
2: Афәрин. Ике юлы хәзер.
1: Яхшы.
2: Дуслар, без бүген мәктәп турында сөйләштек. Мәктәп еллары хакында шул хакта сөйләшкәннең дәвамы итеп, ике юллыкны сезгә тәкъдим итәбез. Көндәлектә икелене яшердек без әнидән.
1: Көндәлектә икене?
2: Икелене.
1: Әйе.
2: Көндәлектә икелене яшердек без әнидән. Югалды дип алдадык та, алдык яңаны кибеттән.
1: Хәзер алай булмый.
2: Хәзер алай булмый. Электрон. Электрон журнал хәзер. Әнә шул чакларга кайтып килгән дуслар, үзегезчә 3-нче, 4-нче елын юмор хисе өстәп дәвам итегез. Көндәлектә икелене яшердек без әнидән.
1: Языгыз 8-9-3-дә 85-55-91-дә 5 бу безнең Max Messenger.
2: Көтәбез.

0: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Курше, Тимир Печь компаниясында яңалык, ишеттің ма?
2: Нинди тағын?
1: Нишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Мен еш масам оңайлы.
1: Тимир Печь. Ышанышлы сифат, тиз хизмет. Петреш районы Яңа Кашяк ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
0: Буа районында Құрбан бәйрәменә тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты ауыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
6: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатуынықталарына сырағыз.
7: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
8: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
9: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
10: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Ильшат Сафин.

0: булдылар микән, 5-нче сыныфлар булдылар микән. Без башлангыч сыныф идек. Мәктәпнең актлас залына бүтән мәктәпне куып керттеләр. Һәм бастырдылар шушы классына. Егетләр басып тора инде. Астан кара чалбар, өстән ак күлмәк, бүтән дә формадан. Һәм тегедә укытучы, завучлар, директорлар тулы менә отчет бирәләр. Егетләр булай ярамы бит инде. Анда егетләр генә, кызлар түгел, малайлар гына бастырганнар. Егетләр нәрсә эшләгәннәр, алып килгәннәр мәктәпкә теге питарды менә нәрсәме, шартлаткыч мәйндә теге. Яңа елдан калган. Шуны кабызып җибәргәннәр. Ә бу сүнмәгән теге акыл килгәнме инде соңрак ахырдан теге нәрсә эшләдек без дип. Моны ташлаганнар бәдрәфкә. Ә тегендә суга төшкәч ул сүнәсен алар белмәгәннәр, сүнмәгән ул. Ул шартлап унитазның ярган иде һәм беренче таш су белән тулган иде. Менә шулай шундый кылынышлар булган аларның.
1: Соң аннан соң әти әни килеп шушы ремонт эшләрен башкаргандыр инде. Инде менә мин дә футбол турында сөйли башлаган идем. Безнең мәктәпнең тулай торагы бар иде. Анда күрше авылдан килеп укыйлар иде балалар. Отна дәвамында алар шунда торалар иде. Һәм алар җиткәч кенә кайтып китәләр иде инде. Һәм шул тулай торакның ишек алдында анда шундый уен мәйданы иде. Без анда һәр вакыт инде уйный идек. Һәм футболны да кыш көне шунда уйный идек. Һәм ялгыш кына ул туп теге тәрәзәгә тия бит инде. Һәм аннан инде әтиең белән тәрәзә куярга килерсең, әтиең белән тәрәзә куярга килерсең
0: дип. Син тәрәзә ватып.
1: Юк, без аның кадәр типмейдек инде, без буталып кына йөрейдек шунда. Малайларга әйтәләр. Куеп китәләр иде инде. Малайлар аннан үскәч әтиләренә әйтеп тормый башладылар бугай инде. Үзләре генә ясап куя башладылар.
0: Теге кемнәрдер инде хәзер алдынгы белгеч булып тәрәзә куючы булып китте.

0: Озанда сәғәт 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрлі күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Уамиде, студияда Гүлназ Рәшитова. Рустам Миниханов үш сәфәре белән Минск шәһәрендә, Құрбан ғайыты алдыннан Құл Шариф мәчете туристлар өчен ябық була. Ә хәзер тулырақ. Бүгін республиканың көп районнарында урыны белән яшенле яңгыр, боз һәм секундына 15-20 метр тизлектәге көчле җил көтелә. Бу хакта Татарстанның гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында реклама токтолары, юл билгеләре һәм агачлар астында кочмаска киңәш итәләр. Куркыныч янаганда 112 номерына шалтыратырга кирәк. Татарстан рейсе Рустам Миниханов эш сәфәре белән Минск шәһәрендә. Бүген эш программасы дәвам итә. Беренче сәнәгать предприятиесендә булу, эшлекле очрашулар һәм Тәмле Казан фестивалендә катнашу планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, Тәмле Казан фестивале Минскида Казан шәһәре көннәре кысаларында уза. Кырыгылдырлар фишинг сайтына кызыктыру өчен Койнар суны изү исемлеге белән сылтамалар җимерә башлаган. Бу хакта Татарстан дәүләт идарәсенең цифрлы үсеш, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министры урынбасары Альберт Яковлев сөйләде. Тулырак алдагы язмада.
2: Кырык олдарларының активлашу шыры бар. Мәсәлән, язын алар шешекләр китерү ысулын кулланалар. Бу шырақта курьер шалтырата һәм СМС-тагы кодны атауны сорый. Ул чынлыкта дәүләт хезмәтләреннән код булып тора. Бүген мошенниклар шулай ук төрле мәгълүмати сәбәпләр сайлый. Кызганычка каршы безнең гражданнар җибәргән сылтамаларны ача, әйтик,

0: радио тыңлаучылары, сәлем, лебез сезне, һәм без сезнең белән бүген мәктәп еллары хакында сөйләшсәк, чыгарылыш кичәләре һәм соңгы кыңгырау турында эфирдан тыш без Илнар белән 25-е бит әле ул аванс килә торган көндә сөйләшеп торабыз.
1: Уч топлар кышта башлады инде.
0: Әй, Илнар шулай дигән була, уч топ кышта ди.
1: Кышлар машинаны бизәде инде.
0: Тукта әле. Мине кин бит инде алар бер атна элек бизәп куйганнар иде.
1: Ну, запас, задержка белән килә.
0: Ортып.
1: Ортып.
0: Процент белән.
1: Эй, Алла бирсә.
0: Әйбәт, әйбәт.
1: Алла бирсә.
0: Дуслар, сәлемлибез сезне. Сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Ә Болгар радиосында иртәнге шәйләр һәм сездән килгән хәбәрләр дә шактый.
1: Менә Хатирә бар әле. Хәерле иртәнге шәйләрем. Иртәгә соңгы кыңгырау. Мин ничәнче катнашам икәнен дә анда дип искә төшергән радиомыз. Казанның 187-нче лицейында президент та булып торган, лицейның бар тормышында актив катнашкан. Күп конкурслар, олимпиадалар лауреаты, Северный полюс экспедициясында катнашкан Ныгым Әмир лицейны тәмамлый.
0: Әмирне котлыйбыз.
1: Уңышлары әйбәт, киләчәге әйбәт булсын иде. Барыгызны да соңгы кыңгырау белән котлыйм. Имтиханнарда киләчәктә уңыш телим бәбекәйләрем. Зәйдән сезне актив тыңлаучы 77-не оқучы әби инде мин дигән.
0: Ой, менә онык өчен сөенү әйме. Соба гимназиясендә бүген 4-нче Г сыйныф оқучыларының чыгарылыш кичәсе. Аларны котлыйбыз, уңышлар телибез. Безнең беренче укытучыбыз Инзилә Илнар кызына бик зур рәхмәт. Баш иябез аның каршында. Сер булмаса языгыз әле 4-нче сыйныфны тәмамлаганда ничә сум акча чыкты? Чыгарылышка. Киемгә һәм башкасына, һәм башкасына чыгарылыш кичәсен ничегрәк үткәрәсез? Һәм теге каршы килүчеләр булмадымы? Идегез әле языгыз әле.
1: Ул 4-нче сыйныф.
0: Сөйләшик әле.
1: Байга табигать кенә шәһәрләр була торгандыр инде, сәгәйдән дә кәттә ресторанлар алып баручылар һәм башка.
0: Кем ничек үткәрә инде? Кемнәрдер табигатькә чыга, кемнәрдер балаларга ниндидер теге шоу дигән әйберләр бар бит әле ул хәзер әйме, интерактивлар. Мен калса, менә балаларны ничектер берләштерү өчен, бердәм итү өчен ничектер уен формасында, теге ашау ичү формасы гына түгел, ә менә уен формасында аларны теге интеллектуаль яктан да һәм инде физик яктан бераз йөгертеп, уйнатып алу күңелледер.
1: Яисә кайбер әтәнләр үзләренең гештальтларын ябалармы теге? Безнең 4-нче сыйныф юк инде, без 5-кә күчтек.
0: Нише, без менә 3-нче сыйныфны тәмамлаганнан соң безнең мәктәптә бәйрәм булган иде, мәсәлән, менә мин үзем 3-нче сыйныфны тәмамлаганнан соң без бит инде 4-не укып тормадык.
1: Әйе, 5-кә күчтек, без акыллылар идек.
0: Без бит сикердек. Безнең кебек сикерүчеләр бармы 3-тән 5-кә?
1: Ал бардамы сез бирақа?
0: Без башта мәктәптә иде. Мәктәптә булды, безгә теге матур дипломнар бирделәр, һәм башкасы, һәм башкасы. Аннан соң без табигатькә чыктык. Юк, без 3-нче сыйныфны тәмамлаганнан соң алай табигатькә чыкмадык. Менә чыгарылыш бәйрәме дип әйме? Тик экскурсияләргә йөрдек.
1: Менә без кая бардык?
0: Айзара Садыковна, сәлам.
1: Без нигә бармадык? Билләргә бармадык микән без? Класс белән шуны искә төшереп утырам әле.
0: Без белмим, без кая бардык
1: икән. Зәңгәр күлләргә бардык икән. Кайдар бардык
0: без? Зәңгәр күл. Зәңгәр күл бик матур күл. Иясе. Башла.

0: Язалар.
1: Хәйерле иртә, кызым. 4-нче сыйныфны тәмамлый, әтиәниләр, укытучы бәйрәм әзерлибез. 1000 сум бар нәрсәгә җыйдык.
0: О!
1: Күлмәк, туфли кыш көне үк алган идек.
0: Аһа.
1: Мәликә кызым башлангычның гел бишле билгеләренә генә тәмамлады. Алдагы тормышында да тик уңышлар балам дип язган. Мәликәгә без дә уңышлар телибез.
0: Әйе, уңышлар исән сагына булсын. Исәнмесез?
1: Исәнмесез.
0: Мин 75-нче елны 10-нче сыйныфны бетердем. Биология дәресе бара иде. Мин арттагы партада утырдым. Кызлар белән сөйләшеп утырганда биология укытучысы яңа дәрес аңлата иде. Мине курка алдына Нука Мингазов сиңа кызык түгелме? Үзең аңлат диде. Мин торып бастым.
1: Тирәк алдына дир ул.
0: Ну шулай дир инде. Мин торып бастым, кирәк аңлатырга, ишетеп калган идем, хайваннар белән охшашлыклар, айрымлыклар сүзен ишеткән идем. Мин сөйли башладым, кешеләр белән хайваннар арасындагы охшашлыкларны сөйләп бетергәч, укытучы әйтте, утыр, минус берне куйды. Сорау булган үсемлекләр белән хайваннар арасындагы охшашлыклар, айрымлыклар турында барыбер чирлеккә дүртле чыкты. Бик ярата идем, шулай ук кызлар белән.
1: Тарих
0: дәресен бик ярата идем, шулай ук кызлар белән сөйләшеп утырганда укытучы күрде. Яңа дәрес аңлатканда мин алдагы көнне бөтен параграфны укып чыккан идем сугыш турында. Анда гел датлар торып бастым да сорадым, кайсы подъемны сөйләргә кирәк, ул әйткән.
1: Кайсы параграфныдыр?
0: Параграфны сөйләдем. Хәтер бик яхшы, Аллага шөкер. Бөтен датаны от и до сөйләп укытучының исе китте. Мин үзем дә шулай сөйләп башкармас идем, миңа 2 бишле куйды, бу максимально югары. Бәя, минем мөмкин булса 3-лі 5-лі куяр идем
1: диде.
0: 3-5-лі куяр идем. Мин югары бәяндә, иң түбән бәяндә алдым дип язган райтылышыбыз.
1: Сез бәхетле.
0: Бу монда теге автозаменалар белән кулланган.
1: Әйе. Хәерле көн, иртәнге шәйләр, соңгы кыңгырау көне белән барлык Болгар радиосы тыңлаучыларын котлыйм. Безнең мәктәп бетергәнгә 35 ел. Барлык Минзәлә районы урыс урта мәктәбе һәм Дәвек урта мәктәбендә укыган классташларымны бәйрәм белән тәбрик итәм. Сезгә сәламәтлек, эшегездә зур уңышлар, гаиләләрегезгә имин лек телим сезне яратып классташыгыз Флюзә дигән. Менә ничек бар, барысында язган. Без инде ничек бар, барысында укыдык.
0: Әле бүлешегез дуслар шулай истәлекләрегез белән, вакыйгаларыгыз белән мәктәп шырларына кайтып киләбез сезне.
1: Икелеләрегезне искә

0: Это 5 лет, 10 лет, 15 лет.
1: 2005 год, Эльвира. Это 2 лет или как болган кебек бит ол?
0: Эй, яңа гына әле.
1: Баксаң.
0: Ярай, ярай, тыныш-тыныш. Хәерле ирте, Эльвира Илнар.
1: Хәерле ирте.
0: Сезне тыңлый-тыңлый шәшәкләр күчереп йөри. Мин дә мәктәп елларыннан бер хатирәне искә төшереп китәсем килә. Педагогия институтын тәмамлап, беренче эш елым. Яз көне, беренче сыйныф. Малайларның тақта янына чыккач, кулларын кисәдә тота торган гадәтләре бар иде. Күпме кисәтү ясасам да, куллары һаман шул кисәгә кирип китә инде. Ни эшләргә? Җыеп кирдем кычыткан, кисәләренә тутырдым. Ого! Малайларым кычытканны ашап бетерделәр дә, апа бигрәк тәмле булды кычытканыгыз. Тагын салыгыз әле кисәгә димәсеңме? Кычкырып бер көлдем шул вакытта түбән камын җапагыз
1: дигән.
0: Малайлар, әфәрин! Болгар радиосы хәерле иртә, бездә санитарный день дигәннәр әле. Тырмышып-тырмашып бассейн юабыз. Ого! Сезне тыңлап дәртләнеп эшлибез, эшлибез дигән. Кайнар сәламнәр белән Рамил Гөлүсә Зөлфия безгә ял итәргә килегез дигәннәр. Куя икән әйтмәгәннәр, шифаханәне әйткәннәр. Быга башлана.
1: Карагыз әле. Рамил Гөлүсә Зөлфия бассейн төбендә чыгама анда мирасылар дип әйтик. Кемнеңдер анда тәңкәләре?
0: Юк, ничек чыксын инде анда бит күренеп тора.
1: А фильтр бит үзенә сурып ала.
0: Миңа қалса юқтыр ол деңгіз түгіл бет сен ға, елға.
1: Йоқ, юғалтысар бар ма болса, язғыз әлі шылай оқ.
0: Қан, не шейсің, мен сізге әшке кірем деген.
1: Йоқ, әне, амет отчеты бар.
2: Шүпрәлі, 91 FM. Болғар радиосында реклама.
3: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк үсерә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөресләр бәяләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
4: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
10: бергәләп эрдик!
11: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае Казан РТ 6 районы 42 ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
12: хит, кайнар хит. Лилия Хаснулова, язмыш бишеге. Жыр ошы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Bulgar acısı irtengi şey.
1: Хайрли ирте иртенги шейлер. 1987 жылда мектепни тамамладык. Бошта 5 жылга бир ұшырашайдык. Хазыр ел сайын ұшырашабыз. Кортайган сайын көрішіп тұрасығына келе. Мензеле районы Кадрек дұрыс оқыдым ма? Мектебін тамамлаған класташларыма, оқытушыларыма көп сәлем дегендер жүректе қойғандар.
0: Субхан Алла, машалла. Менің абитуған елін тамамлағансыз.
1: Қоя кіріп кеттің қатирелерге.
0: Мәктәп йыллары һәм башкасы, һәм башкасы. Ул бит менә уйлап куясың кайбер вакытны. Эх, хәзерге акылым белән ул
1: мәктәпкә кире кайтсам.
0: Кирәген бирерим.
1: Ә син беләсеңме, мин менә шундый чыр булды. Мин төш күрә идем.
0: Ага.
1: Мәктәпкә кайтаралар икән безне.
0: Менә
1: сыйныф белән бергә.
0: Ага.
1: Һәм сез менә ниндидер имтиханнарны бирмәдегез, менә сез 4-нче сыйныфны укымадыгыз. Әйе, сезгә тагын бер ел укырга кирәк.

0: май.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямьле төркеме.

0: Қазанда сәғәт 10.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәке сен жүгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттар да бек көп. Кел дә өзің шапларғат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сен атыру келген сапит, біздің кибітте ята. Ипы Нигматуллин, ОГРН, ИПА, 322-169-00-172-235.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
3: Хәйлер тәхрим хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлнәс Рәшитова. Курбан гаетендә Казанның муниципаль парковкалары бушлы эшләячәк, хуҗалыкларның терлек азыгы җитештерү чорына әзерлеге тикшерелә. Ә хәзер тулырак. Узган елларда Чоллыда, Ваннада бала юындыру фаҗига белән тәмамланган, бу хакта Ватаным Татарстан яза. Ваннада 2 айлык баланы юындырганда нисе эшкә мавыгып, сабыйны бер үзен калдырып чыгып китә, бала ваннада тынчыгып үлә. Хәзер әлеге факт буенча тикшерү башланган. Бу минутларда Оршада авылда яшәүчеләрнең эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләренә багышланган зонара киңәшмә бара. Анда Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Мурат Әхмәтов, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мурат Җәббәров, районнар һәм авыл җирлекләре башлыклары, авыл хуҗалыгы, гаилә фермерлары җитәкчеләре катнаша. Утырыш алдыннан кунаклар Габдулла Тугай исемендәге педагогия көллиятендә, Орша сәнәгать паркында, СЖО авылында ат фермасында булдылар. Быйыл россияләргә больничныйның бер көне өчен пособиенең чек күләме 6800 сум тәшкил итә. Бу суммага максималь керем һәм эш стажы булганда исәп тотарга мөмкин дип яза РИА Новости. Россия социаль фонды матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, бу сумма узган ел күрсәткече белән чагыштырганда 20%-ка күбрәк. Максималь күләме эш бирүче хезмәткәрләренә иминиятләштерү өчен социаль фондка акча күчерергә тиеш булган түләүләрнең чек лимиты артыру аркасында күбәйгән. Больничныйда бер көн бәясе һәр конкрет очракта хезмәт хакы һәм компаниядә эшле дәвамлылыгына бәйле. Узган елда больничныйның бер көне өчен пособиенең чек күләме 4800 булган. Татарстанда апрель аенда 4800

ларында тромблар барлыкка келүүнө, атеросклерозны профилактикалоо үчүндө, бош мий тукумасын соклоо үчүндө кулланалар. Санчи кон циркуляциясын жакшыртырга, аны арттырырга жардам итет. Акыл салатын, иммунитетин жакшыртууга, эндокрин системасы ишин жайга салууга болушу. Шулай хроник органлыкны бетире. Санчи бауыр, ут кугу функцияларын, ашказаны һәм ишек тракты ишин нормалдаштырырга мүмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кишере. Һәм шул себеплү йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау, яисә иртә уяну. Йокыдан орып тору һәм башкалар. Санчи бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толщово синдромын кимете. Шулай ук санчи баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчи ирләр хазинәсе буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчының файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчи даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер шыганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

0: Реклама хокукунда.
1: Булгар дәүләт тыюлыгында урнашкан Зөләйха һәм Ак мәсҗид кафелары барлык мусульманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм Татарстанга килгән кунакларны күмәк экскурсия группаларын тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә көтеп кала. Алдан заказ кабул итү өчен телефон 8 937 594 12 51.

Хайырлы күн, армысыз достар. Инде тулысынча уянып, бүтү баш менен активлаштыру үчүн бир суроо яңгыратам. Ким билер экен? Татар тилində шундай бир сүз бар. Аны окуганда хатта иң билимли, иң окумушлу киши да хаталана. Бу нинди сүз? Сиз жоопларыңызны яза турган мен келе беришкен смс хабарларга көчөм. 1984 жылны мектеп тамамлаган А классына сәлем, зирекле язып яллаган. Хәерле мин көннәр булсын, Булгар радиосын тыңлаучыларның һәр берсенә дә хәерле көннәр телим. Аллага шөкер, миндә отпуск, мин авылда әнием Зөлфиягә зур сәлемнәр дигән. Без дә әлеге сәлемнәргә кушылабыз. Шәп үтсен. Отпускыгыз ярыймы? Хәерле мин көннәр теләп шулай ук безгә Зәринә язама, Мансурма хәерле юллар дигән. Юлдагыларга әлбәттә хәерле юллар.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов эш сәфәре белән Минск шәһәрендә. Июнь аенда россияләрне 3 көнлек яллар көтә. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Минскедә эш программасын җиңү монументына чәчәкләр салудан башлады. Ул Бөек Ватан сугышында җиңү һәм анда һәлак булган совет армиясе сугышчылары, партизаннар һәм подпольщиклар истәлегенә корылган монумент 1954 елда җиңү мәйданы уртасына куелган. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Мурат Әхмәтов Орша районына эш сәфәре кысаларында Габдулла Тукай исемендәге педагогия көллиятендә булды. Бу хакта парламентның матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Орчада ул авыл халкының хезмәт активлыгын арттыру мәсьәләләре буенча зона ура семинар киңәшмәсе эшендә катнаша. Мурат Әхмәтов бронзадан кыйылган яңартылган әлифба һәйкәлен карады һәм Орша педагогия көллияте территориясендә куелган Габдулла Тукай бюстына чәчәкләр салды. 27 май Корбан гаетендә Казан мәчетләрендә бәйрәм чарасы иртәнге 3 сәгать 15 минутта бәйрәм вагызыннан башлана, аннары гает намазы һәм хөтбә укыла. Шуннан соң ветеринария белгечләре тарафыннан килештерелгән 17 урында корбан чалу башлана. Бүген бу хакта мэриядә узган киңәшмәдә Казан мэриясенең иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлеге башлыгы Илгиз Сарманов хәбәр итте.
2: Шәһәребез мәчетләрендә бәйрәм чаралары иртәнге 3 сәгать 15 минутта вагыздан башлана, аннары бәйрәм гает намазы, хөтбәсе укыла. Шуннан соң инде 17 урында ветеринария хезмәтләре тарафыннан килештерелгән урыннарда корбан чалу башлана инде. Бу урыннарның адреслары рәсми порталда КСНРУ-да бераздан урнаштырылачак. Халкыбызга мөрәҗәгать фәкать шушы урындарда корбан чалуны башкарырга. Бу ветеринария ягыннан таләпләр, санитария ягыннан таләпләр һәм зур таләпләр биат кодларны дөрес итеп үтәлләштерү. Ветеринария хезмәткәрләре, хокук саклау органнары барыбыз берлектә шушы мәсьәләләрне бу көннәрдә дөрес итеп башкару.
1: Санитар чистарту буенча 2 айлык вакытында Казанда 296 мең кубометр калдык чыгарылган. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә тышкы төзекләндерү комитеты рәисе Альберт Шайнуров хәбәр итте. 2 ай ичендә 3900-дән күбрәк ишек алды территориясе һәм 600 гектар парк чыштырылган. 12 июньнән 14 июньгә кадәр Россия көне уңаеннан 3 көнлек яллар булачак, бу хакта РИА Новости яза. Моңа кадәр россияләр 3 көн рәттән 1 майдан 3 майга кадәр яз һәм хезмәт көнен бәйрәм итү уңаеннан, шулай ук илдә җиңү көнен билгеләп үткән 9-11 көннәр май көннәрендә ял итте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 751 миллиметр. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новая ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын айтып 10% ташлама алығыз.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
6: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Дилән Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
7: 2026 ел яшәү
8: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
10: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын
11: бергәләп бердик.
12: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 Еврома 42 МЧФ. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Язның ягымлы җилләре Болгар радиосында.
15: Эфирне сездән килеп берешкән хәбәрләр белән дәвам итәм. Хәерле көннәр булсын Болгар радиосы. Мин сәламнәремне соңгы кыңгырау көне уңаеннан классташларыма, класс җитәкчебез Нугманов Рәмис абыйга тәгъзимә апага җибәреп калам. Исәнлек, саулык телим барчасын адам. 1976 елда Борнаш урта мәктәбен А, Б, В класслары белән 100-гә якын укучы тәмамлаган идек дип ностальгияга бирелеп алды. Менә Хәлимә ханым, рәхмәт сезгә бик зур. Уңышлы матур көннәр телибез. Шулай ук Дамир, рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт безнең белән һәрдаим бергә булуыгыз өчен. Инде сәламнәрне без Роза ханыма да юллыйбыз. Илмира, Илсур, Зөләйха, армый эшләгез. Ә мин бүгеннән ялда дип кызыктырып язган безнең Ринат әфәнде. Менә кемнеңдер эш, кемнеңдер ял. Берничә минуттан безнең ешлыктан шашлыкны нәрсә белән ашарга ярамавы хакында сөйләнәчәк, ишетми калмагыз.
16: Раис Васихов, Әбием яраннары, Гөлнара Сабирова сүзләре, Альфред Якшимбетов кием.

0: Unika Plus.
1: Әсіз білесізмі?
2: Дуслар, шашлыкны нәрсә белән ашарга ярамый? Ул хакта уйланганыгыз бармы? Ә менә белгечләр шундый киңәшләрен бирә. Шашлыкны майлы ризыклар, майонезлы салатлар, кокланган ашамлыклар, хәтта яңа җиләк җимешләр белән бергә ашарга киңәш итә.

0: Билгичләр әйткәнчә, мондый ризыкларны бергә куллану бауырга йөкләнешне арттыра икән һәм ишәклектә әшү процесслары китереп чыгарырга мөмкин. Шашлык белән чикләүкләр һәм аш кайнату өчен авыр булган башка ризыклар ашамаска киңәш ителә. Сәламәтлек өчен файдалы булсын дисәгез, шашлыкны яшелчәләр, кыяр, помидор кебестә яки грильдә пешерелгән яшелчәләр, борыч, баклажан белән бергә ашарга кирәк. Клетчатка ризыкның эшкәртелүен тизләтә, токсиннарны чыгара һәм калорийлар балансын килә. Рационга яшел тәмләткечләр һәм тимернең үзләштерелүен яхшырта торган С витамины чыганагы булган лимон да эстәргә мөмкин.
1: Ә сез беләсезме?

0: Қадаше, бірді болағызның шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білін нәркеті. Тұлырақ сәләт нұқтай біз сайтында, әм социал жүлдерлерді, жәйінен сәләтті өткер.
1: Күбу, сәләт өкірейін 166-046-60-Озан.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
6: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі, һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Ринас Шихапов, шомурт шәшәк атканда. Жыр ошы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: 12+.
1: Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә Шаян ТВ каналы тәкъдим итә. Яраткан шигырь. Икәүләп. Роберт Миңнуллин.
2: Әти белән икәүләп, буралап та, икәүләп. Кыргалап та, сыргалап, сыргалап та, бургалап, гел бургалап торгалап, машина төзәтәбез, кәкересен төзәтәбез, кирәген үзгәртәбез. Икебез дә уңганбыз, икебез дә булганбыз. Әтием төзәтүче, мин үзем күзәтүче.
1: Роберт Миңнуллинның икәүләп шигырен Мурат Шәмсетдинов укыды.
3: Тапшыру реклама максатында әзерләнде.
4: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәефегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка комачаулый. Бүген без Фармленд даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
0: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
6: Әлеге минутларда Казанда 23 градус җылы, атмосфера басмасы 750 миллиметр, магнит кара 1 балл белән бәяләнә. Көндә омында Татарстан буенча алмашынучан болытлы, урыны белән яңгыр явырга мөмкин, шулай ук яшен булуы да ихтимал. Ә инде һава температурасы 24 градус җылыдан 29 градуска кадәр эссе

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазанда күн ортасы.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
3: Әти, әмин қайын бұрлыққа кедім.
4: Бек ирақ жерден қызым.
3: Әсіпеттен.
4: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай. Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзегі.
1: Қазан. Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген республиканың кайбер районнарында урыны белән яшенле яңгыр, боз һәм секундына 15-20 метр тизлектәге көчле җил көтелә. Бу хакта Татарстанның гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында реклама тактаулары, юл билгеләре һәм агачлар астында кочмасла киңәш ителәр. Куркыныч янаганда 112 номерына шалтыратырга кирәк. Татарстан рейсы Рустам Миниханов эш сәфәре белән Минск шәһәрендә. Бүген ул Беларусь Республикасы гадәттән тыш хәлләр министрлыгының тормыш иминлеге мәгариф үзәгендә булды. Мондый үзәкләрнең төп максаты җәмгыятьтә халыкны, шул исәптән балаларны, гадәттән тыш хәлләр шартларында яклау усулларына һәм гамәлләргә өйрәтү юлы белән тормыш иминлеге мәдәниятен формалаштыру, шул ук яшьләргә гражданлык патриотик тәрбия бирү. 27 май Курбан гаетендә Казан мәчетләрендә бәйрәм чарасы иртәнге 3 сәгать 15 минутта бәйрәм вагазыннан башлана. Башкала халкын мәчетләргә кадәр илтү өчен кайбер җәмәгать транспорты иртәнге 2 сәгать 15 минутта йөри башлый. Бүген бу хакта мэриядә узган киңәшмәдә Казан мэриясының иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлеге башлыгы Илгиз Сарманов хәбәр итте.
6: Бу көнне иртәнге 3-нче 15 минуттан 6-нче, 10-нче, 15-нче, 30-нче автобуслар һәм 2-нче троллейбус үз маршрутларына чыгачак. Қалған автобустар өз графика бойынша, ғадәти график бойынша. Һәм бу көнне 13 сәгатьтә Татарстан Республикасы Милли китапханасы янындагы Кремль яр буенда ғадәттәгечә Курбан фест бәйрәм чарасы үтәчәк.
5: Быелның 1 сентябреннән Россиядә югары уку йортлары яңа кагыйдәләр буенча эшләячәк, бакалавриат һәм специалитет бетерелә, ә алар урынына бердәм база дәрәҗәсе барлыкка киләчәк, дип яза РИА Новости. Аны тәмамлаганнан соң студентлар укуын махсуслаштырылган дәрәҗәдә дәвам итә ала. Ул конкрет өлкәне өйрәнергә теләүчеләргә исәпләнгән. Биредә укыту юнәлешкә карап 1 елдан

25 май безнең кадерле әтиебез, Дәүәт әтиебез, әнинең ышанычлы гомер юлдашым, бик күп укучыларның яраткан, хөрмәтле укытучысы, Татарстанның атказанган укытучысы Хәбибуллин Нурхәт Камил улының 75 яшьлек юбилее. Матур яз аенда туганганмы, күңелеңдә һәрчак изгелек, кылган яхшылыгын кире кайтып, күрсәң иде үзең игелек. Тыныч булсын һәрчак күңелең, сәламәтлек, озын гомер телебез үзеңә. Иң изге теләкләр белән балаларың һәм хәләл җиптегез тәбриклим.

0: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
1: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
2: Не Казан артында бардыр бер шәһәр, Арша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
3: Корбанга сарыклар

0: Әкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 89874245531. 89874245531.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Құрбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон: 225-33-22. 225-33-22. Код: 8-843.
2: Иғтибар! Тәрәзә кирәк болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
5: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани – 8-743-204-2806.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
8: Иртәнге чай радиотапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 1. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Александр Лукашенко белән очрашты. Миңнеханов Беларусь Республикасы президентына регионнар дәрәҗәсендә проектларны гамәлгә ашыруга шәхси игътибары өчен рәхмәт белдерде. Сезнең илнең хөкүмәте белән дә, төбәкләр белән дә элемтәләр актив үсә, Беларусь Республикасы безнең әйдәп баручы тышкы икътисади партнерларыбызның берсе. Безнең сәүдә әйләнеше соңгы елларда яхшы динамика күрсәтә, узган ел ул 718 миллион доллар булган дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Татарстанда 29 майда махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында 2-нче Татарстан рәисе кубогы старт ала. Ул 2 этаптан торачак. Финал ярышлары декабрьдә була. Бу хакта бүген журналистларга матбугат конференциясендә Ватанны саклаучылар дәүләт фондының Татарстан буенча филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачина белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Тәүге тапкыр Татарстан рәисе кубогы ярышлары былтыр үтте. Аның Казанда узган финалында 200-дән күбрәк ветеран спортчы катнашты. Гүзәл Удачина белдерүенчә, дәүләт җәмгыяте һәм ватанны саклаучылар фонды алдында торган төп бурычларның берсе махсус хәрби операциядан соң кайткан ир-егетләрнә каршы алу, алар тыныч тормышка кайтсын өчен шартлар тудыру һәм аларны тернәкләндерү. Соңгы 3 елда ветераннар арасында иң кирәкле тернәкләндерү юнәлешләренең берсе спорт, диде ул. Ветераннар Татарстандагы ярышлар белән генә шикләнеп калмый, Россия күләм чараларда да катнаша. Былтыр алар 23 ярышта катнашса, быел инде 14 уенда үз осталыкларын күрсәткәннәр. Казан мара фонында да хоккей, картинг ярышларында да актив катнашканнар. Балалар йортларында тәрбияләнүчеләр белән лазер такта уйнаганнар. 29 майда 2-нче Татарстан рәисе кубогы старт ала. Быел без районнарына киңрәк кулачларга спортчылар санын тагын да арттырырга уйлыйбыз, диде Гүзәл Удачина. Татарстан рәисе кубогының приз фонды 5 миллион сум. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Курбан гаете алдыннан Кыл Шариф мәчете туристлар өчен ябык булачак, бу хакта Казан Кремле музей тыелуга матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Шикле иртәгә кичке 6-дан 27 май иртәнге 8-гә кадәр гамәлдә булачак. Курбан гаете 3 көндә дәвам итә. Беренче көн 27 май Татарстанда эшләми торган бәйрәм көне дип игълан ителде. Шул сәбәпле республикада майның соңгы эш атнасы кыска була. Татарстанда апрель аенда 4008 автокредит бирелгән, бу Россия төбәкләре арасында иң югары күрсәткечләрнең берсе. Мондый займнарны күбрәк Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә биргәннәр дип язатас. Шул ук вакытта тулаем Россия буенча бирелгән автокредитлар саны март белән чагыштырганда 9.5%-ка, апрель нәтиҗәләре буенча 84300 займга кадәр кимегән. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Атмосфера басымы 750 мм. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Реклама хакында.
1: Изге билер жерлегендә урнашкан Изге Чишмә һәм Березка кафелары барлык мөселманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм сезне тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә чакырып кала. Рәхим итегез, дуслар. Белешмәләр өчен телефон 8 937 286 72 76.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыш Җиһаншина. Татарстан рәисе эш сәфәре белән Минск шәһәрендә. Казанда 1-нче республика вертикаль видео фестивале узачак. Ә хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Минск шәһәрендә. Ул Беларусь лидеры Александр Лукашенко белән очрашты. Миңнеханов Беларусь Республикасы президентына регионнар дәрәҗәсендә проектларны гамәлгә ашыруга шәхси игътибары өчен рәхмәт белдерде. Безнең илнең хөкүмәте белән дә, төбәкләр белән дә элемтәләр актив үсә. Беларусь Республикасы безнең әйдәп баручы тышкы икътисади партнерларыбызның берсе дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Шулай ук бүген ул Беларусь премьер-министры Александр Турчин белән дә очрашты. Яклар сәнәгать, нефть химия машина төзелеше һәм башка өлкәләрдә хезмәттәшлекне үстерү турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе Белоруссия предприятиеләре, шул исәптән Минск трактор заводы белән хезмәттәшлекнең югары дәрәҗәдә булуын билгеләп үтте. Һәм сәүдә-икътисади инвестицион элемтәләрне киңәйтү өчен зур потенциал булуын ассызыклады. Минзеләнең Камабикон оешмасында фашига булган. Кичә 24 майда куркынычсызлык кагыйдәләре бозылу аркасында терлек азыгы төягәндә фронталь төягеч хезмәткәрне таптаткан. Әлеге фашига буенча куркынычсызлык кагыйдәләрен бозып, саксызлык аркасында кеше үлеменә китерү мәддәсе буенча җинаять эше кузгатылган дип хәбәр ителә Татарстан прокуратурасында. Киләсе җылыту чорына әзерлек паспортларын социаль объектларга 1 сентябрьгә кадәр, торак йортларга 10 сентябрьгә кадәр алу мөһим. Башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Гафаров бүген мэриядә узган киңәшмәдә бу өлкәдә эшләүче оешма җитәкчеләренә шул хакта искәртте. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Казанда узган жылыту сезонында жылыту чоры 220 көн дәвам иткән. Торак коммуналь хуҗалыгы комитеты рәисе Илсур Хисматуллин сүзләренчә, узган жылыту сезонында күп фатирлы йортларга һәм социаль өлкә учреждениеләренә жылылык бирү 29 сентябрьдә башланып китте һәм 7 майда төгәлләнде. Сезон тутырыклы үтте, диде комитет рәисе. Коммуналь хезмәтләрнең, торак оешмаларының һәм социаль учреждениеләрнең яхшы әзерлеге нәтиҗәсендә зур аварияләр, жылылык сүндерүләр булмаган. Хәзер киләсе жылыту сезонына әзерлек буенча кызу эш бара. Социаль объектлар әзерлек паспортларын 1 сентябрьгә кадәр, торак йортлар 10 сентябрьгә кадәр, җылылык белән тәэмин итүче оешмалар 25 октябрьгә

0: кадар оларга тиеш. Башкарма комитет жетекчиси Рустам Гафаров бу талап кодгы үтөлөргө тиешлигин ассызыклады. Кеңешмеде 80-90 жылдарда түзүлгөн эликке котельнейлер турунда да сөз болду. Оларны Мәскәү тәҗрибәсе буенча жыллык белән тәэмин итүче ишмалар балансына күчерергә кирәк. Бу әлеге котельнейларны корап туту һәм төзекләндерү буенча тариф билгеләү мөмкинлеген бирә. Яки оларны үзәкләштерелгән жылыту системасына күчерергә дә мөмкин диде Илсур Хисматуллин журналистларга. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: 28 майда Казанда 1-ші Республика вертикаль видеофестивалі ұзашық. Ол Казанның 21-ші ғасыр мәктәбі мейден шығында өтешек. Оны татмейді Республика матбуғат һәм масса көлем коммуникациялар агентлығы іштіра. Түбі вақиғаларының бірсі Рапсли Холығара видеоагентлығы білен қызметтәшілік турында келешу имзалау болашақ. Казанда музей кварталы акциясы уза. Бердән билет белән Татарстан Милли музейының Горький урамындағы 4 филиалына барырға мөмкин була. Бу хакта музей директоры Айрат Файзрахманов хабар итте. Оның сүзләренчә, бу Горький, Сәйдәш, Баратынский һәм Җәлил музейлары. Олар бер-берсенә якын урнашкан, җәяү 3-5 минут эчендә барып җитәргә мөмкин. Оларга бару өчен бердән билет һәркайсына аерым билет сатып алуга караганда арзанрак булачак дип белдерде Файзрахманов. Билет 3 көн гамәлдә була. Акция бу елның 1 ноябренә кадәр дәвам итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 24-29 градуска кадәр эссе булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз. 91.5 FM.

0: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
4: Корбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фермасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
5: Ширмешан муниципаль районы башлыгы Айбатов Рамиль Тәлгатулы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
6: 2026 ел яшәү
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Румия Фәтхетдинова.

Радио тыңлаучыларыбыздан килеп ирешкен хәбәрләрді шоқты сәлемнәр жеткерәләр туғанларына, яқынларына. Исәннәр мәсіз Болғар радиосы Оқсубай районы Иске Ибрай ауылында яшәүче әниемә Халиуллина Руфия Рауил қызына сәлемнәр юллыйм. Улы Рифаттан дип язылған. Рифат өзегезгә дә сәлемнәр ирештерәбез. Әниегезне һәр вакытта да шулай сөендереп торыгыз. Сиратагысы хәйерле көн Болғар радиосы. Сәлем, Дилбәр, сезгә уңышлы көннәр һәм әлбәттә инде үземә дә уңышлы көннәр телим. Мин дә кайбер вакытта кычкырып, җырлап җибәрәм, кеше ишетмәдеме икән дип аннары борылып карыйм, уңайсызланам. Ярар, бүген кычкырып җырларга ярагач, җырламыйча булмастыр дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
4: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Чиханшина. Минскидә Казан көннәре уза. Чаллыда 42 төрле тишләүеннән 6 кеше зыян күргән. Ә хәзер тулырак. Беларусия башкаласы Минскида Казан көннәре уза. Казан делегациясен башкала мэры Илсур Метшин җитәкле дип хәбәр итә мэрия матбугат хезмәте. Чара кысаларында уза торган Минск һәм Казан тугандашлык үсешенең яңа мөмкинлекләре бизнес форумы старт алды. Минск шәһәре башкарма комитеты рәисе Владимир Кухарев белән очрашуда Илсур Метшин шәһәрләр арасында хезмәттәшлек ныгый баруын билгеләп үтте. Шулай ук Казанның җәмәгать транспортының яртысы Минск техникасы, алар ышанычлы һәм уңайлы дип белдерде Илсур Метшин. Үз чиратында Кухарев Татарстанны Россия икътисадында зур роль уйнаучы динамикалы үсүче төбәк дип атады. Ул хезмәттәшлекнең мөһимлеген билгеләп үтте. Минскның үзәк мәйданында ярминкә Казан көннәренең төп вакыйгаларының берсе булды. Анда Татарстанның күп милләтле башкаласы тарихы һәм Татарстан җитештерүчеләренең продукциясе тәкъдим ителде. Шәһәр мэры сүзләренчә, экспозиция зур кызыксыну уятты. 29 майда республикада махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында 2-нче Татарстан рәисе кубогы ярышлары башланып китә. Быел муниципаль этапта катнашучылар 15 спорт төре буенча көч сынашачак. Финал этабы Казанда узачак. Бу хакта бүген журналистларга спорт министры урынбасары Илдар Садриев хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов башлангычы белән гамәлгә куелган ярыш махсус хәрби операция ветераннары арасында киң яклау тапкан. Былтыр 200 кеше катнашкан булса, быел инде аларның саны 400-гә җитәр дип өметләнәләр. Узган ел йөзү, футбол, волейбол, хоккей ярышлары популяр булган. Илдар Хафиятуллов утырган килеш волейбол уйный. Дөресен әйтим, аракы белән онытласы килгән чакларым булды. Ләкин дуслар арасына чыккач, кәефем күтәрелде, күңелне төшермәскә кирәк ди ул.
3: Менә малайлар бит чакырдылар. Мин беренче тапкыр просто карарга килдем и все инде втянулся урысча әйткәндә. Егетләргә нәрсә тәмамлим. Отчаиваться кирәкми. Именно монда шундый мужской стержень булырга тиеш.
2: Кубок ярышлары май аеннан башланып октябрьга кадәр барачак. Хәзер 5 шәһәр, 2 район спортчы ветераннарны каршы алырга әзерләнә. Финал ярышлары 10 спорт төре буенча узачак. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы спорт бәйрәмендә декабрьдә булачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Чаллы паркында 42 төрле тишләүеннән 6 кеше зыян күргән. Бу хакта Татаринформга шәһәрнең сәламәтлек саклау идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чаллы хастаханәләренә 3 бала һәм 3 өлкән яшьтәге кеше мөрәҗәгать иткән. Барлык пациентларга ашыгыч ярдәм күрсәтелгән, аларның тормышына берни дә янамый дип хәбәр итә табиблар. Район башлыгы Федерис Хабибуллин белдергәнчә, махсуслаштырылган хезмәтләр төркене эзләүгә һәм аулауга керешкән. Казан яшьләр саммиты 26-сыннан 30 августка кадәр узачак. Анда катнашу өчен гаризаны 10 июньгә кадәр бирергә мөмкин. Бу хакта Татарстан рәисе ярдәмчесе, алдынгылар хәрәкәтенең Татарстандагы бүлек җитәкчесе Тимур Сөләйманов хәбәр итә. Чара программасында мәгариф өлкәсендә карьера һәм партнерлык формалары турында сессияләр, халыкара һәм федераль экспертлар белән ачык диалоглар һәм ясалма фәхем роле турында дискуссияләр уздырыла. Быел чараны уздыру урыны итеп уникаль осталык үзәге сайланган. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 17-22 градуска кадәр, көньяк районнарда 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Құрбан бәйрәменә әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарыплар тәғдім еді. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
3: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
4: Соба инкубаторы пешкән бодай ашап үскән 30 көнлек Рос 308 тукымлы ит чебиләре сата. Собадагы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әмене ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі дәвалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләш сорала. Яш чикләве 12+.
2: Яршаллы, 105.5 FM. Радиосында реклама.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными.

0: новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Емашева, 95.
1: Шермиша муниципаль района башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Шермишан районы Сабан туйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Дилән Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез. 2026 ел яшикләү
2: юк. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Или со стационарного 01.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
4: хит. Кайнар хит. Гүзәл Салаватова. Бүген җыр шы икән. Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Қазанда сағат 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапитар да бик көп. Кел дә өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонет мәтөлен, ОГРН ипі, 329-269-0-0-172-235.
3: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Шиханшина. Татарстан рәисе эш сәфәре белән Минск шәһәрендә. Казанда музей кварталы акциясе уза. Хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Минск шәһәрендә. Ул Белоруссия лидеры Александр Лукашенко белән очрашты. Яклар үзара күп төрле проектларны гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Очрашу вакытында Александр Лукашенко Акбарсның Минск Динамосын җиңүе турында шаяртып, сез бик үк яхшы эшләмәдегез бит, Минскның Динамосын 4-0 исәбе белән җиңеп, белорус халкының кәефен төшердегез диде. Рөстәм Миңнеханов исә җавабында шаяртып, ялгыш кына диде. Шул ул шулай ук тулайым алганда плей-оффта Акбарс матур уен күрсәтте дип белдерде. Казанда 1 июнь балаларны яклау көнен быйыл зур итеп билгеләргә ниятлиләр. Программада турнирлар, мастер-класслар, крио-шоу, интерактив спектакльләр һәм 10,000 кунакка open air оештырыла. Төп мәйданчык Елмай паркы булачак. Бу хакта бүген мэриядә узган киңәшмәдә балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Дмитрий Хвостиков хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
5: Башкала халыкара балаларны яклау көнен гадәттәгечә масштаблы итеп уздыра. Май ахырыннан һәм 1 июньнән Казан парклары, скверлары, стадионнары, яшь шәһәрләр, аларның ата-аналары өчен бәйрәм мәйданчыгына үреләчәк. 30 майда сәгать 10-да Горький Әмәт урманында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган Игелек юлы 3-нче инклюзив иҗат фестивале узачак. Бу чарада бөтен республикадан мөмкинлекләре чикләнгән балалар башкаланың әйдәп баручы иҗат коллективлары белән бер сәхнәдә чыгыш ясаячак. 1 июньдә бәйрәмнең төп һәм иң масштаблы мәйданчыгы Елмай паркы булачак. Бирдә көндезге 12-дән кичке 9-га кадәр Казанның балалар һәм яшьләр эшләре комитеты ярдәмендә оештырылган яш үсмер яшьләр клубларының иҗат фестивале узачак. Мәйданчыкта бушлай 17 остахана эшли. 1 июньдә бәйрәм чаралары шәһәрнең барлык районнарын кылачлый. Крылья Советов паркында сәгать 11-дән 1-гә кадәр концерт программасы узачак. Сәгать 12-дә Урицкий паркында да программа башланачак. Сәгать 3-тән бәйрәм программасы Салават күпере паркында дәвам итә. Идел буе районында бәйрәм Калейдоскоп балалар паркында оештырыла. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
4: Иртәгә гарәфә көне һәм тәкъбир әт-тәшрик көннәре башлана. Бу хакта Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Гарәфә көне ул хаҗ вакытында хаҗиларның гарәфә үзәнендә булу көне. Әмма дин кардәшләренең барысы да бу көнне гарәфә үзәнендә үткәрә алмый. Шул сәбәпле хаҗ кылмаучы мөселманнар аны ураза тотып һәм догалар укып уздырырга тиеш. Казанда музей кварталы акциясе уза. Бердән билет белән Татарстан милли музейының Горький урамындагы 4 филиалына барырга мөмкин булачак. Бу хакта музей директоры Айрат Файзрахманов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, бу Горький, Сәйдәш, Баратынский һәм Җәлил музейлары. Алар бер-берсенә якын урнашкан, җәяү 3-5 минут эчендә барып җитәргә мөмкин. Аларга бару өчен бердән билет, һәр кайсына аерым билет сатып алуга караганда арзанрак булачак дип белдерде Файзрахманов. Билет 3 көн гамәлдә була. Акция бу елның 1 ноябренә кадәр дәвам итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 17-дән 22 градуска кадәр, көньяк районнарда 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый Папути 1-нче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Менешуше, матурапан, ухудушен.

0: Ойладым-ойладым да интерактив ойынның уақыты келіп жеткенін енді көпілер сезіп алғаннар. Ойын боламысың бүгінде бұзып жібергеннер. Менде ойлап отырдым-отырдым да бұлырға тиеш бетінді олаймы? Интерактив ойыныбыз болашақ, хәм бүлекке Бұлғар радиосы атамғасы логотипі түшірілген блокнот білен ручика бүлек етеріміз сізге. Бүгін енді сүлігі күні екен, сүлігі білен бәйлі жеңілгені сұрау, хәтті вариантларында айтым. Сізге ойлап отырмас үшін, ұзақ етіп, ұзапланып отырмас үшін. Демек, біз енді хәр бірімізді мұнша яғабыз, мұншада хәр бірімізді сүлігісі бар. Стандарт мұнша сүлгісі нендей өлшемде болырға тиеш? 80-ге 60 ма, 80-ге 20 ма, 80-ге 100 ма? Мен шушы сұрауға жауап жазып жібересіз екен, сізге уағыда айтылған өлек.
1: Бұлғар радиосы.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
4: 12+. Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
5: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші айыртында Корстон сәуде өзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итергетләсегіз, Усосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
6: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban Gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde Kurban'a sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
7: Түбән Кама педагогика көлеті яңа оқу елына үстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкә шәбелем беру, махсус мәктәпкә шәбелем беру, башлангыч сыйныфларда оқыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә оқучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
8: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
9: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
10: Курши, «Тимир Печь» компаниясында яңалық, ишеттің ма?
11: Минди тағын.
10: Мишлерін білесін инде. Хазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икен. Үстеуіне китіріп та хуялар.
11: Міне ішмасам оңайлы.
10: «Тимир Печь» – ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш район Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
12: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Оқып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма ауылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
13: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
14: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
15: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
16: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Дилә Нигъмәтуллина.

0: Ташлар,
1: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть-арененың бозын
2: бергәләп өрдик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 16 грамм бренч ир. Украин, 18-884-7189-589-5-89.
3: 2016 ел. Яшик Лео 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
0: Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Авыл Кайым. Җыр ошы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Инде достар, экренлеп кичке кирип барабыз. Интерактив уйнабызны түгәлләп куябыз. Демәк, бүген бит инде сөлге көне. Мондай сорау куелган иде. Стандарт мунча сөлгесе нинди үлчәмдә булырга тиеш дигән сорау бирдем мин сезгә. Вариантларын да әйткән идем. 80-гә 160, 80-гә 120, 80-гә 100. Төрле-төрле җаваплар килгән. 80-гә 120 дигәне дә бар, 80-гә 100 дигәне дә, 80-гә 160 дигәне дә. Менә безнең радио тыңлаучыларыбыз төрле-төрле җаваплар язганнар барыгызныкында күрдем. Радио тыңлаучыбыз Инзилә иң беренчеләрдән булып булай дип язып җибәргән. Белмим, калганнар нинди сөлгегә төренеп чыгалардыр мунчадан. Минем сөлге мунча сөлгесе 80-гә 160 дип язып җибәргән. Һәм менә шушы җавапны көткәндә идем, дуслар, белгечләр нәктә мунча сөлгесе, стандарт мунча сөлгесе нинди үлчәмдә булырга тиеш дигәндә, 80-гә 160 булырга тиеш дип исәплиләр. Демәк, радио тыңлаучыбыз Инзилә, сезне җиңүегез белән котлыйбыз. Сезгә булган радио сатымга логотипы төшерелгән блокнот белән ручка булыр.
1: Тапшыру реклама максатында әзерләнде. Санчо 16-нчы гасырдан ук билгеле булган Кытай традицион медицина хазинасы. Кытайда уздырылган эксперименталь тикшеренүләр күрсәткәнчә, санчо томырындагы сапонина һәм флавоноидлар кан томырын киңәйтү, йөрәккә кан агымы килүне тизләтү, кан үзлеген киметү, кан басымын нормальләштерүгә зур ярдәм итә. Шул рәвешле санчо йөрәкнең ишемик авыруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау максатларында кулланыла ала. Кемгә санчо аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчоларны кан томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау өчен дә, баш мие тукымасын саклау өчен дә кулланалар. Санчо кан циркуляциясын яхшыртырга, аны арттырырга ярдәм итә. Акыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы эшен җайга салырга булыша. Шулай ук хроник органлыкны бетерә. Санчо бавыр, үт куыгы функцияләрен, ашказаны һәм эчәк тракты эшен нормальләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кичерә һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау яисә иртә уяну, йокыдан арып тору һәм башкалар. Санчо бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толчыгу синдромын кимәтә. Шулай ук санчо баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчо ирләр хазинасы буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчоның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчо даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчо сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
4: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Байлар сабасында 252-46, апаста 345-22.

0: Иртеге 26 майда Казанда һәм Татарстанда аязучан булытлы көн төнле урыны белән. Кыска вакытлы яңгыр иртән һәм көндез кыска вакытлы яңгырлар кайбер районнарда көчле яңгыр яшен булачак буз явачак дип күрсәтә төнле 10-15, көндез 17-22, көньяк һәм көнчыгыш районнарда 28 градуска кадәр җылы.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
6: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
8: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Арчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
9: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
10: Ипия ялган май тәмінде, әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә танышлығы, туған ерт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатунықталарына сырағыз.
11: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
12: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
13: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым. Ярезәләрне алыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
14: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы, алюминий конструкцияләр, беседка һәм верандалар пиялалы. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
15: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
16: Жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
17: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Чиханшина. Минскида Казан көннәре

0: Беларуси башкаласы Минскида Қозан күннәре уза. Қозан делегациясын башкала мэры Илсур Мечен жетәкли. Чор акцияларында Минск һәм Қозан туғандашлык үсешенең яңа мөмкинлеге бизнес форумы уза. Минск шәһәре башкарма комитеты рәисе Владимир Кухарев белән очрашуда Илсур Мечен шәһәрләр арасында хезмәттәшлек ныгый баруын билгеләп үтте. Шулай ук Қозанның җәмәгать транспортының яртысы Минск техникасы, алар ышанычлы һәм уңайлы дип белдерде. Ул чиратында Кухарев Татарстанны Россия икътисадында зур роль уйнаучы динамикалы үсүче төбәк дип атады. Ул хезмәттәшлекнең мөһимлеген билгеләп үтте. Минскның үзәк мәйданындагы ярминкә Қозан көннәренең төп вакыйгаларының берсе булды. Анда Татарстанның күп милләтле башкаласы тарихы һәм Татарстан җитештерүчеләренең продукциясе тәкъдим ителде. Шәһәр мэры сүзләренчә, экспозиция зур кызыксыну уятты. 8 июньнән Қазанда татар теле курслары башлана. Әлеге курсларны яраталар, урыннар бик тиз бетә, аларны тәмамлаучыларны ахырдан бүләклибез. Бу Қазан мэриясенең бүген Қазан мэриясенең җәйге чараларына һәм милли мәдәни проектларына багышланган матбугат очрашуында башкала җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова шулай дип белдерде.
1: Марат Гутыч җитәкләгән комиссия ярдәмендә без хәзер инде елына 12 курс татар теле курсы оештырабыз һәм инде бу курслар әлбәттә һәрберсе башлангыч, дәвам итү, муниципаль хезмәткәрләр өчен алар һәрберсе аерылып тора, һәрберсенең үзенең үзенчәлеге. Без аерым-аерым һәрберсенә педагогларны елда үзебез тапканнары һәм безнең татар теле буенча төрле региональ конкурсларда җиңеп чыккан укытучылар белән эшлибез һәм курсларны бик яраталар. Ярты сәгать ішінде, енді біздің шындай курсларының орындары бітіп келе. Ғадәттә менә біз қоябыз иғлан һәм ярты сәгаттан ул бітә.
0: Қозан яшьләр саммиты 26-сыннан 30 августка кадәр узачак. Анда катнашу өчен гаризаны 10 июньгә кадәр бирергә мөмкин. Бу хакта Татарстан рәис ярдәмчесе, алдынгылар хәрәкәтенең Татарстандагы бүлеге җитәкчесе Тимур Сулейманов хәбәр итә. Чара программасында мәгариф өлкәсендә карьера һәм партнерлык формалары турында сессияләр, халыкара һәм федераль экспертлар белән ачык диалоглар һәм ясалма фәһем роле турында дискуссияләр уздырыла. Быел чараны уздыру урыны итеп уникаль осталык үзәге сайланган. 28 майда Қазанда 1-ші республика вертикаль видео фестивалі ұзашақ. Ол Қазанның 21-ші ғасыр мәктәбі мейданшығында өтешек. Оны Татмедия, республика матбуғат һәм масса күләм коммуникациялар агентлығы ұйыштыра. Төп вақиғаларының бірсі Раптли халықара видео агентлығы білән қызметтәшлік турында келешу имзалау болашақ. Хауа тұрышы хақында иртәгә Татарстанда алмашынушан бұлытлы күн. Көндіз 17-дән 22 градусқа қадар көньяк районнарда 28 градусқа қадар жылы болар деп көтілі. Қазанда бұл минутларда 23 градус жылы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим ете.
3: Ипиге яғылған май тәмендә әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы. Туған ерд жылысы яшерінген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Бала шақ дәмі. Сатуынықталарын насырағыз. 91.5 FM.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Җәмилә Ахтәмова. Күп нәрсәгә өйрәнәсе бар әле. Күп нәрсәне эшли белмим, кара әле. Син киткәндә кала алмыйм, еламый. Йөри алмыйм тәрәзәгә карам. Күп нәрсәгә өйрәнәсе бар әле. Күп нәрсәне эшли белмим, кара әле. Телем-телем теленеп, телгәләнеп, сагынмаска өйрәнәсе бар әле.

0: Продюсерская реклама.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, біршылма. Зәкәт хайрия фондында сарықларны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтті мұхтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикле. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
4: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259 29 30.

0: Қазанда сәғәт 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, әмин қайан бұрлыққа кеддім.
3: Бик ирақ жерден, қызым.
2: Әсіпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге.
4: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Татарстанда чисталық икойлығы түгелене. Минскіде Қазан күннәрі уза. Хәзер толырақ. 1 июньде Қазанда санитар чистарту һәм төзекләндерү буенча икойлық тәмамлана. Бу вакыт ішінде коммуналь хезмәтләр һәм меңләгән шәһәр халкы 22,5 миллион квадрат метрдан артык урамнарны, 17,4 миллион квадрат метр юл буендагы яшел паласаларны һәм 600 гектарлап җәмәгать киңлекләрен тәртипкә китергән. Бүген бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә тышкы төзекләндерү комитеты рәисе Альберт Шайнур сөйләде. Икойлык барышында шәһәрдән 296 мең куб метр чүп чыгарылган, дистәләгән чүплек бетерелген, 3,9 мың ишек алды тәртипке китерелген. Моннан тыш, икойлык барышында 55 мыңләп юл билгесе һәм 1 мыңнан күбрәк тукталыш тәртипке китерелген. Комитет рәисе сүзләренчә, рөхсәтсез чүплекләргә каршы көрәшкә аерым игътибар бирелгән. Гомумән алганда, шәһәр полигоннарына икойлык чорында 296 мең кубометр төрле калдыклар чыгарылган. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Белоруссиягә эш сәфәре кысаларында бүген Белджи заводында булды. Бу җиңел автомобильләрне җыю буенча Белоруссия һәм Кытайның уртак предприятиесе. Узган ел компания 90 меңнән күбрәк автомобиль җыйган, шуларның 60 меңе Россиягә сатылган. Заводта белдерүләренчә, 35 эшчегә бер автомобиль җыю өчен 12 минут вакыт кирәк. Рөстәм Миңнехановка автомобильне җыюның бөтен циклын күрсәттеләр, ахырда республика рәисе шундый машиналарның берсе белән идара итеп карады. Қазан лагерьларында балаларына пилотсыз ұшқышлар хүжумыннан сақланырға үйретешекләр. Бұ хақта Дәулет Советының социаль сиясет комитеті отырышында Татарстан Ешләр Ешләрі министра Азат Қадыров сөйләді, деп хабар итә Республика парламенты матбуғат қызметі. Утырышта балалар лагерьларының сезонға әзірлігі турында фикер алыштылар. Бірінші смена инде 31 майда старталы. Әжей күні 40 мыңнан көбірек бала һәм яш өсмер лагерьларда ял итер деп көтілі. Бұ хақта шәһәр мәрисі матбуғат қызметі хәбәр итә. Һәр сменаның башында һәм уртасында эвакуация буенча практик күнегүләр һәм янгынға каршы инструктаж планлаштырылған. Балалар инструктаж тыңлап кына түгел, куркыныч янаганда кая барырга һәм нәрсә эшләргә кирәклеген түгел аңларга тиеш. Лагерьларда инде куркынычсыз зоналар һәм яшеренү урыннары билгеләнгән. Гамәлләр алгоритмнары белән белешмәләр урнаштырылган. 27 май Корбан гаетендә Казан мәчетләрендә бәйрәм чарасы иртәнге 3 сәгать 15 минутта бәйрәм вәгазеннән башлана. Башкала халкын мәчетләргә кадәр илтү өчен кайбер җәмәгать транспорты иртәнге 2 сәгать 15 минутта йөри башлый. Бу хакта мэриядә узган киңәшмәдә Казан мэриясенең иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлеге башлыгы Илгиз Сарманов хәбәр итте. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 21 тиен, евро 82 сум 54 тиен, юань 10 сум 48 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 17-дән 22 градуска кадәр, көньяк районнарда 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси

0: Реклама хокукунда.
1: Булгар дәүләт тыюлыгында урнашкан Зөләйха һәм Ак мәсҗид кафелары барлык мусульманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм Татарстанга килгән кунакларны күмәк экскурсия группаларын тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә көтеп кала. Алдан заказ кабул итү өчен телефон 8-937-594-1251.
2: Булгар радиосында реклама.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
4: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
5: Корбан бәйрәме якынлаша. Сарыкларга һәм сыерның 7-дән 1 өлешләренә заказлар кабул итәбез. Шәригать канунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
8: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
9: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
10: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңме?
11: Нинди тағын?
10: Нишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
11: Міне ішмасам оңайлы.
10: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
12: Қойдан бұл тауыш килә. Сәләт җегіс мен оларға дәше. Бірде болағызны ышанышлы дуслар, қызықлы шаралар, яңа білімнәр көтә. Тулырақ сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйнен сәләттә үткәр. КБУ Икътисадият бүлеген 166-20-46-60 Казан.
13: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
14: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
15: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
16: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
17: Ихтибар! ТСЗ керек болса, олтын кулны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Давлян!

0: Болгар радиосы.
1: Озанда сәгать 7. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Шиханшина. Мәгариф министры уку елы тәмамлану белән котлады. Хәрәкәттә бәрәкәт проектының урыны үзгәрә. Ә хәзер тулырак. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин чыгарылыш сыйныф укучыларын, укытучыларны һәм ата-аналарны уку елы тәмамлану белән котлады. Сезнең алда мөстәкыйль тормышка ишекләр ачыла. Без сезнең һәрберегез белән горурланабыз, диде ул. Министр искәрткәнчә, Татарстанда белем бирү традицияләре көчле һәм әзерлек дәрәҗәсе югары. Ул шулай ук дәүләт имтиханнарын тапшырасы укучыларга сынауларны уңышлы узуларын, ата-аналарның һәм укытучыларның өметләрен аклауларын һәм киләчәк юлларын аңлы рәвештә сайлауларын теләде. Быйыл хәрәкәттә бәрәкәт проектының урыны үзгәрә. Ул Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасы каршындагы мәйданда оештырылачак. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмәт агентлыгында Казан мэриясенең җәйге милли проектларына багышланган матбугат очрашуында Казан муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары Гүзәл Сәгыйтова хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
3: Хәрәкәттә бәрәкәт 6 ел рәттән үткәрелә. Ул тамашачының актив катнашында уза торган проект быел сезонны 4-нче июньдә башлап җибәрәләр. Гүзәл Сәгыйтова әйтүенчә, тиздән Кабан күле буенда төзекләндерү эшләре башлана. Шуңа күрә аны үткәрү урыны итеп Камал театрының яңа бинасы каршындагы мәйданны сайлап алганнар.
4: Камал театры ишендә бездән бүләк, чөнки безгә кеше килә иде моңарчы. Шулай булыр калыр һәм инде менә бу Камал театрына тагында якынаю.
3: Быйыл беренче тапкыр Казан халкы ачык һавада җыр бәйгесендә дә катнаша ала. Бу идеяне безгә журналист Чулпан Гали Әхмәтова бирде, ди Гүзәл Сәгыйтова.
4: Бу сүз бит инде күңелдә калды. Һәм без быйыл айга бер генә булса да Казан халкын җырлатырга булдык. Менә Булат Шәймиевне куратор итеп чакырдык. Һәм безнең инде гармунга да бер очрашуда гитарага яшьләрчә булыр инде. Шундый бию генә түгел, хәтта җыр да булачак быйыл. Әгәр дә инде ул ихтияҗ булса, халык килсә, сораса, без инде тыелган активрак хәрәкәттә бәрәкәт кебек үткәрергә планлаштырабыз.
3: Әлеге ярышның урыны анык түгел, аны тавыш бирү юлы белән ачыкламакчы булалар. Ә менә биючеләр өчен ярыш шәһәр көнендә узачак. Җиңүчене бүләк көтә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Махсус хәрби операция ветераннары гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча республика тернәкләндерү үзәгендә бушлай реабилитация узала. Бу хакта министрлыгның Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Шулай ук Чернобыль атом электростанциясендәге һәм Маяк берләшмәсендәге авария ликвидаторлары, Афганстан һәм Чечня ветераннары, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре, ашыгыч ярдәм кабинетлары хезмәткәрләре һәм судмедэкспертлар, шулай ук сугыш хәрәкәте ветераннарының тол хатыннары һәм ата-аналары дәүләт да түләүсез тернәкләндерү узалы. Иртәгә Гарәфә көне һәм тәкбир әт-тәшрик көннәре башлана. Бу хакта Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Гарәфә көне ул хаҗ вакытында хаҗиларның Гарәфә үзәнендә булу көне. Әмма дин кардәшләренең барысы да бу көнне Гарәфә үзәнендә үткәрә алмый. Шул сәбәпле хаҗ кылмаучы мөселманнар аны ураза тотып һәм догалар укып уздырырга тиеш. 27 майда Казанның муниципаль парковкалары бушлай эшләячәк. Бу Корбан бәйрәме белән бәйле. Искәртәбез, Татарстан башкаласында муниципаль парковкалар гадәттәгечә шимбә һәм якшәмбе көннәрендә, шулай ук бәйрәм көннәрендә бушлай эшләй. Эш көннәрендә парковка өчен түләү кичке 7-дән иртәнге 8-гә кадәр таләп ителми. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 17-дән 22 градуска кадәр, көньяк районнарда 28 градуска

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы студиясында мин Айгөл Хәйруллина бүген кычкырып җырлый торган көн икән. Менә татар эстрадасында бар тыныч, кына салмак, кына җырлаучылар. Әвер кычкырып җырлаучылар, дуслар, төрлесе бар җырчыларның. Кемнең күңеленә ничек ошы? Кычкырып җырлый икән, моңы юк дип әйтәбез. Тик моңы булганнар да кычкырып бар диапазонга, бар киңлеккә җырлый ала. Әмма әлбәттә инде нинди ишек җырласа да, иң мөһиме җырчы таның тавышы тыңлаучыга барып җитсен, тамашачының күңеленә керсен, җырлары белән күңелен яуласын. Әмма безнең татар эстрадасында андый җырчылар күп. Тик әйтергә кирәк, теге исә бу җырчы кемгәдер ошый икән, әле ул бар кешегә дә ошый дигән сүз түгел. Берсенә ошамый икән, и ул әле 100 кешегә дә ошамый дигән, 1000 кешегә дә ошамый дигән сүз түгел. Һәркем үзенә күңеленә хуш килгәнен сөйләр.

0: России. Подробности на bizdtp.rf.
1: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр жыршылар!
1: Дәртле жырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-Аренаның бозын
3: бергәләп эретик!
4: Билетлар Татнефть-Арена Буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена Буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Илсур Шәрипҗанов.

0: Радиосында реклама.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
2: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым, тәрәзәләрне алыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
3: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сороклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
6: Корбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сороклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
8: Алло.
9: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін жүгіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалған үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпид, біздің кибітте ята. Ипонет мәтөлен, ОГРН, ИП, 322-169-00-172-235.
3: Озан. Болғар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының емқақлау шығарылышы студияда Ландыр Жиханшыны. Татарстан рәйісі іш сәфәрі білен Минск шәһәрінде. Қазанда музей кварталы акциясы уза. Хәзер толырақ. Күйік ауылындағы алгоритм лицейі янында питбайк һәм мәктәп автобусы бәрелешкен. Бу хакта Татарстан дәүләт автоинспекциясында хәбәр ителә. Ведомствода искәртүләренчә, юл транспорт һәлакәтендә зыян күрүчеләр юк. Татарстан рейс Рустам Миңнеханов бүгін іш сәфәрі білен Минск шәһәрінде болды. Ол Беларусь лидері Александр Лукашенко білен ұшырашты. Миңнеханов Беларусь Республикасы президентіна регионнар дәрежесінде проектларына ғамәлге ұшыруға шәхси иғтибары үшін рәхмәт білдірді. Сізнің илінің хөкуметі біленді, түбәкілер біленді үлімтәлер актив үсі. Беларусь Республикасы бізнің әйдәп барушы тышқы иқтисады партнерларыбызның бірісі деп белгіләп өтті Татарстан рәйісі. Шулай ук бүгін ол Беларусь премьер-министрі Александр Турчин біленді ұшырашты. Яқлар сәнәғәт, нефть химиясы, машина төзелеше һәм башқа өлкәләрде хезмәттәшлекне үстерү турында фикер алыштылар. Татарстан рәйісі Беларусь предприятиеләре, шул исәптән Минск трактор заводы белән хезмәттәшлекнең югары дәрәҗәдә булуын билгеләп үтте. Һәм сәүдә икътисады инвестицион элемтәләрне киңәйтү өчен зур потенциал булуын ассызыклады. Бүгін Орчада ауылда яшәүчеләрнең эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләренә багышланган зона ара киңәшмә үтте. Анда Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров, районнар һәм авыл җирлекләре башлыклары, авыл хуҗалыгы, гаилә фермалары җитәкчеләре катнашты. Утырыш алдыннан кунаклар Габдулла Тукай исемендәге педагогия клетендә, Орча сәнәгать паркында, Сәҗе авылында ат фермасында булдылар. Марат Әхмәтов республика социаль-икътисади үсешенең төп күрсәткечләренә дә тукталды. Авыл хуҗалыгының тулайым продукциясе күләме 400 миллиард сумнан арткан. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларны исәпкә алып, җитештерелгән авыл хуҗалыгы продукциясенең гомуми күләме 800 миллиард сумнан күбрәк. Шуңа да карамастан, бүген авыл хуҗалыгы катлаулы чор кичерә. Ашлыкны сатып алу бәяләре 2020 ел дәрәҗәсендә тора. Сөт бәяләре дә бик түбән дип билгеләп үтте Марат Әхмәтов. Қазанда музей кварталы акциясы уза. Бердән билет белән Татарстан милли музейының Горький урамындагы 4 филиалына барырга мөмкин. Бу хакта музей директоры Айрат Вазирахманов хәбәр итә. Аның сүзләренчә, бу Горький, Сәйдәш, Баратынский һәм Җәлил музейлары. Алар бер-берсенә якын урнашкан, җәяү 5 минут эчендә барып җитәргә мөмкин. Оларга бару өчен бердән билет, һәр кайсына аерым билет сатып алуга караганда арзанрак булачак дип белдерде Вазирахманов. Билет 3 көн гамәлдә була. Акция бу елның 1 ноябренә кадәр дәвам итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 17-дән 22 градуска кадәр, көньяк районнарда 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы. Сезнең белән Ландыр Шиханшин иде. Кичләрегез матур үтсен.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 25 май туган көннәрен бәйрәм итүчеләрне ихлас күңелдән котлыйбыз бүген. Изге матур теләкләрне җиткеребез Болгар радио.com сайты аша юллый аласыз тәбрикләүләрегезне һәм шулай ук инде 42015 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына почта аша да юлларга мөмкин. Килеп ирешкән бер бик матур хәбәр һәм бик гүзәл ханымны котлыйк әле. Бүген 25 майда Апас районының Кече Болгайыр авылында туып үскән якташыбыз, Мәгариф журналы баш мөхәррире Гөлүсә Рауф кызы Закирова матур юбилеен билгеләп үтә. Хөрмәтле Гөлүсә ханым, сезне чын күңелдән матур гомер бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Без сезне туган ягын, туган республикабызны ихлас яратучы шәхес буларак

әбіз. Сізнің апас дебәгін, оның күшілерін мұқтаған язмаларығызны, күші бұлғайырының донлап язған тарихи фәнни китабығызны, туған яғыбыз үсіші үшін кірткен қызметігізні олы бәйәлейбіз. Сіз абыройлы мұхәрир, жетекші ұстаз. Татарстан Язучылар Бірлігі әгзасы боларақ та хаман ижады ізләнуде. Яш язучылар белән эшлисез, аларга иҗат юлларында маяк булып торасыз. Сезнең төрле бәйгеләрдә җиңгән Энекәш әсәре бер гаилә тарихы гына түгел, ул ил тынычлыгы өчен көрәшкән егетләр язмышы. Алар батырлыгына, батыр уллар үстергән ата-анага мәдхиядә. Сез әтия нигезгә игелекле бала, кайгыртучан туган, яраткан әни, алга табыда мул бәхетле, ғибадәтле, тигез тормышта яшәргә, бары шатлыклар гына кичерергә язсын. Сәламәт булыгыз. Гел шулай гади һәм кешелекле, олы җанлы, сабыр булып калыгыз. Янәшәгездә һәр чак тугры дусларыгыз, ышанычлы хезмәттәшләрегез булсын. Иң изге теләкләр белән Апас якташлар җәмгыяте исеменнән җәмгыят җитәкчесе, Россия Дәүләт Думасы депутаты Марат Нуриев котлавы. Бу теләкләргә шәхсән үзем дә кушылам, Гүлсә туган көнегез белән һәм әлбәттә инде бар хыялларыгызда тормышка ашып, алдыгызга куйган максатларыгызга ирешеп, менә шушындый абруйлы һәм инде зур дәрәҗәләргә ирешкән шәхес буларак сезне әле алдагы елларда да сау-сәламәт булыгыз, бәйрәмегез белән дип котларга язсын.

0: Бүгін 23 майда Апасарайның Кіші Бұлғайыр ауылында туып өскен яқташыбыз, Мәғариф журналы баш мұхәрері Гүлісәр Рауф қызы Закирова матур юбилейін белгіләп өтә. Құрметлі Гүлісәр ханым, сіздің үшін көңілден матур ғұмыр бейрәміңіз білән тәбірек етәбіз. Сіз әтиәнегізге игілікілі бола қайғыртушан туған, яратқан әне, олға табыда мұл бәхетлі, ғибадәтлі, тегіз тұрмышта ешерге, бары шатлықлар ғына кешерге язсын. Сәлемәт болығыз. Гүл шулай ғади һәм кешілікле, ұлы жанлы, сабыр болып қалығыз. Янышығызда һәр шақ туғры дусларыгыз, ышанычлы хезмәттәшләрегез булсын. Иң изге теләкләр белән Апас якташлар җәмгыяте исеменнән җәмгыят җитәкчесе, Россия Дәүләт Думасы депутаты Марат Нуриев. Тагын бер кат бәйрәмең белән котлыйбыз Гөлсә. Алга таба дуслар, шулай ук инде сәламнәр юллый аласыз 89178551 һәм 1 Макс мессенджеры аша. Һәм шулай ук инде котлауларны bulgarradio.com сайт аша да әле юлларга өлгерәсез.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Ширмешан муниципаль района башлыгы Айбатов Рамиль Тальгадулы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
3: 2026 елда яшәү юк.
4: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89393969091.
5: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкыртлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГМ 166-20-46-60.
7: Түбән Кама педагогика көллияте яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
8: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә бирәбіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
9: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
10: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
11: Корбан бәйрәме якынлаша. Сарыкларга һәм сыерның җидедән бер өлешләренә заказлар кабул итәбез. Шәригат канунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
12: Соба инкубаторы пешкән бодай ашап үскән 30 көнлек Рос 308 тукымлы ит чебиләре сата. Собадагы телефон 2-3681, код 8-843-62.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Вил Усманов, Диана Дәүләтшина.

Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Лера ханымнан килгән бер хәбәр бар. Бик кызыклы гына хәбәрен язып җибәргән. Хәерле кич, Болгар радиосы дусларым, дускайларым. Җырның даны күтәрелә, әгәр шигырь мәгънәле булса дип уйлыйм мин. Шигырь ул көйгә салсаң гына дөр чыккан кебек сүзләре, ләкин бер нәрсәсе белән дә аерылып тормый үзләре. Яшәү үлем икесе бер сукмак. Ягыз, кем ышана бу сүзгә? Ләкин көйгә салып тибрәндергәч, нәкъ бер сукмак күренә күзгә, Лера апа. Теләче якларыннан, сауыш алдыннан. Зур рәхмәт сезгә, Лера апа. Инде мин җырның мәгънәсе турында һәм гомумән кемгәдер ошый җыр, кемгәдер ошамый дип сораганнан соң язып җибәргән иде. Рәхмәт сезгә бик зур илтифатыгыз өчен. Һәм шулай ук студиябызга килгән кунагыбызга да илтифат күрсәтеп, киләсе сәгатьтә үзегезнең сорауларыгызны, фикерләрегезне, теләкләрегезне яза аласыз, дуслар. Киләсе сәгатьтә сәхнәдә тапшыру булачакбыз. Турдан туры эфирда эшлибез. Безне ВКонтакте карарга мөмкин. Болгар радиосы киңлекләре аша тыңлый аласыз. Башкортстанның атказанган артисты, автор башкаручы Радив Зарипов булачак. Сәгать 9-дан соң башлыйбыз. Яш чикләве 12+.

0: көңілге жатса жырларына ішлеп шығарамыз.
1: Қызықсыз автор басқарушылар. Шынлап та қызықсыз. Чөнки менә нишә автор башкаручы килгәне бар. Күп еллар менә минем тортмада, киштәдә көтеп ятты әлеге җыр. Ә мин дә ул җырны менә мин хәзер чыгарып, үзем җырларга булдым диясез дәйме? Бик усак саклыйсыз икәнсез.
0: Менә
1: аның көне сәгате тукканын каян беләсең соң син?
0: Берсе дә белмәйм менә. Үзебез кашан без әзер булабыз, шунда чыгарабыз.
1: Аңлашылды. Тыңлаучыларыбыздан бик күп хәбәрләр килә. Матур җырлысың, молодец, рәхмәт дип язган. Тыңлаучыбыз Гөлсем, шулай ук инде Арсен яза, Рәдифка зур сәлам. Каримовлар гаиләсеннән афәрин Рәдиф уңышлар ди.
0: Рәхмәт.
1: Каримов бигрәк матур җыр башкара, яңа җыр ахыры искиткеч ди Гөлчәчәк исемле тыңлаучыбыз. Әлегенә башкарган җырыңны.
0: Аязлы көннәрем синдә.
1: Әйе. Резидә исемле тыңлаучыбыз, хәерле кич әгел матурым. Кунагыбыз яраткан моңлы тавышлы Рәдиф, искиткеч матур җыр, иҗади уңышлар, югары дәрәҗәләр насыйп булсын үзенә дип яза. Шулай ук инде Гөлия Садыкова яза, искиткеч тавыш, уңышлар, беренче ишеттем һәм гашык булдым дип язган.
0: Рәхмәт. Арсен Каримов дигәндә, без мин аны таныдым. Башкортстаннан бергә укыган егетләрнең берсе, аның тормыш иптәше минем курсташым.
1: Менә бит.
0: Сезгә кайнар сәламнән, Булгар радиосыннан кайнар сәлам Башкортстанга.
1: Әлеге минутларда безне тыңлаган һәркемгә дә, безне күрше төбәкләрдә тыңлаган, Башкортстанда да, Чуашстанда да, Мариэлдә дә.
0: Радиосын тыңлаучыларга шулай ук кайнар сәламнән.
1: Сәлам юллыйбыз. Бу аякларыннан Дамир абый безнең бер тапшыруыбызны да калдырмый. Дамир абыйга аеруча рәхмәт моның өчен. Ассаламу алейкум. Яратын тапшыруыбызның алып баручысы Айгел Хәйруллинага һәм сәхнәдәшнең кунагы Рәдиф Зариповка. Бу аякларыннан кичке кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Башкортстаннан килгән җырчылар барысы да талантлы. Сыңгына алма, алар сәхнә тота. Рәдиф Зариповны да шулар рәтенә кертер идем. Үзе музыкасын яза, үзе җырлый да. Җырларын яратып тыңлыйбыз. Кунагыбызга исәнлек, иҗади уңышлар телибез. Киләчәктә дә матур-матур җырларыгыз белән безне шатландырып торсагыз иде. Әмин, Дамир абыегыз.
0: Амин, рәхмәт.
1: Рәдифне бу аякларында яңа программа белән көтеп калабыз ди. Син йөрисеңме? Төбәкләргә, регионнарга чыгасың?
0: Йөрибез, йөрибез, йөрибез. Менә ну әле Татарстанда бик сирәк урыннарда булдык
1: әле. Менә бу
0: да, бу ел менә мин инде әле администраторларга әйттем, әйдәгез, мәйтәм Татарстанда тамашачыларына чыгырга кирәк, күренергә кирәк, концертларына эшләргә дигән ниятебез бар алла.
1: Менә бу беренче адым булды бүгенге кичтә Булгар радиосы студиясында
0: утыру. Әйдә,
1: шулай булсын. Тенор тавышлы җырчы Рәдиф Зариповны күңелемнән килсә Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрына эшкә алыр идем, чөнки операдагы тенор партияларын Рәдиф кебек затлы чибәр егетләр генә башкарырга тиеш. Дамир абыйның фикере бу. Шулай дип язган Дамир абый.
0: Рәхмәт.
1: Шулай ук инде Нафига апай яза, хәерле кичләр Айгел. Сәхнәдәштә минем яраткан җырчым Рәдиф килгән, аның бар җырларын да яратып тыңлыйм. Йөрәк дигән җырын яратам. Рәдифкә исәнлек, саулык, гаиләсенә бәхет телим. Кайда гына йөрсә дә юллары уңышлы булсын. Сәлам белән даими тыңлаучыгыз. Әмин, әмин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Люция исемле тыңлаучыбыз, хәерле кичләр Айгел, Рәдиф. Исәнмесез, Рәдифнең шундый бай таланты. Әлмәткә шәһәр паркына чакырсыннар иде аны. Әлмәттән Люция Рәдифкә уңышлар дигән.
0: Рәхмәт.
1: Әлмәт көтә, буа көтә. Мында
0: менә список җыела.
1: Булды инде монда 2 район бар үзе инде хәзер 2 район бар. Һәм шулай ук инде тагын тыңлаучыларыбыздан килгән хәбәрләрне мин әле барлармын. Үземнең сорауларымны да әлбәттә яңаратам. Синең җырларың бик күп дидең татар эстрадасында әйме. Аны популяр артистлар башкара дисең. Әгәр дә ки теге исә бу җыр популярлык казанып китә алмыйча, синең ул җырыңны артист башкармаса, син ул җырны киредән алып үзең башкарыр идеңме? Әллә ул җыр инде ул артистныкы буламы барыбер синең өчен?
0: Күпчелек вакытта шулай, но кайбер җырларны инде мин үзем элегелектән җырлаган җырлар да бар, кайберләрен җырлыйм, кайберләрен юк, кайберләрен артистлары үзләре генә җырлый. Төрлечә була.
1: Мин шуны әйтәм, автор, юк, автор буларак, соравымны хәзер тагын да аңлатам, автор буларак. Менә мәсәлән, син бер җырчыга бирәсең, әйме, ул аны җырлый, бер сезон җырлый да, аннан соң җырламаска мөмкин. Барлык җирдә һәр сезонда башкарылмый бит.
0: Аңладым, Айгүл. Автор буларак
1: җырлар идеңме? Әллә ул барыбер аның күлмәге буламы инде?
0: Юк, автор буларак кеше ул җырны үзе автор
1: башкара ала.
0: Башкара ала.
1: Сүз дә юк. Ә син башкарыр идеңме?
0: Бик сирәк җырларны башкарам.
1: Идең. Башкарыр идең.
0: Юк, кайберләрен башкарам.
1: Хәтта башкарасың.
0: Әйе.
1: Не өчен? Ул бит инде синеке дә.
0: Ну, менікі де, білмеймін, не
1: ішін. Білесім, менгілейде
0: бір көлмек... Көңілге айатқан жүр, ораты башқырған жүр жүрлейм.
1: Бір көлмек неке күшекей алмайынды олары бірді, менгіл шолай деп айтам. Шынлап та,

0: Бик зур рахмат. Тагын бер җирне мөмкин булса рәхим итеп тыңлаучыларыбызга ишеттерик.
1: Әйдәгез. Дәүран Сердали. Кыя. Белеп исәмәдән сүзләре алдашты.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Аязлы шан болотлы булачак, урны белән машина шан болотлы, яңгырлы булачак иртәгә, һәм яшенле яңгыр без яу ихтимал. Көньяк-көнбатыштан толгын урны белән бик көчле җил, температура төнлә 10-15, көндез исә 17-22, көнчыгышта һәм көньяк районнарда 28 градуска кадәр булыр.

0: Уника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Гөлсә Шахбан. Мин берәүнең назлы яры. Мин берәүнең генә назлы яры. Тик берәүнең генә иркәсе. Һәм минем дә шул берәүне генә киләгел бәхетле итәсем. Мин берәүнең генә мәхәббәте, шул берәүнең генә сөйгәне. Бәхет өчен җитә шул берәүнең «Мин яратам сине» дигәне. Берәүләрнең бәлки газабыдыр, берәүнең мин бәлки сагышы. Шуны беләм. Тик берәүнең шул мин бу тормышта иң зур табышы. Мин берәүнең мәңге шиңмәс гөле, ул минем сүнмәс кояшым. Шул кояшның җылысын һәм назын гомрым буе килә туясым. Мин берәүгә мәңге тугры ярмын, ә ул миңа ныклы бер терәү. Һәрбер көнен безнең өчен яши, мин өзелеп сөйгән шул берәү. Берәү өчен бетмәс шатлык булсам, мин берәүгә йөрәк ярасы. Бер карасаң, ерак йә бик якын. Берәү белән берәү арасы.